0: Lansk.
1: Poletje bluje fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ja sen Lipse. Lipse. Lipse. Na Koroškem radiju.

0: dobra knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. S koroški

sonca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiši nas pred sonca.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v oddaji Po podeželju s Karin, kjer je današnja gostja aromaterapevtka Zuhra Horvat. Pozdravljena.
3: Lep pozdrav.
2: Tikali se bova, ker se tako dolgo poznava, čeprav to ni v navadi. Ali misliš kot novinarka,
3: ne, da... Ne, čisto v redu. Najbolj pristni odnosi so tisti, ki so taki, ko v vsakdanjem življenju, ne.
2: Na ti.
3: Ja, napravljeni.
2: Imaš veliko dela zdaj, ko je vrhunec sezone za obiranje in obdelavo zeli.
3: Niti ne. Ja, na vrtu imam nekaj zelišč, ampak s tem jaz nimam posebej veliko dela, ker ne proizvajam sama vseh stvari.
2: Eteričnih olj, o katerih se bova danes pogovarjali, si aromaterapevtka in sicer z NPK-jem.
3: Ja, to je nacionalno poklicno kvalifikacijo.
2: Za začetek se mogoče posvetiva osnovnim dišavam za vsakdanjo rabo, kaj uporabiti vsak dan oziroma kaj nam prav pride tudi v nekih izjemnih situacijah, ko se kaj poškodujemo, ko se hočemo malo bolje počutiti, da imamo to na zalogi doma.
3: Najprej je prav, da vemo, da je manj več in da v bistvu, ko se odločimo, da bomo uporabljali eterična olja, se zavedamo, da so to substance, ki so od rastline od 1, 2, 3% celotne rastline. A ne? Jaz sem najprej mislila, preden, da sem to začela proučevati, da je recimo pač rožmarinovo eterično olje tisto, kar je v rožmarinu in to je to. Pa ni res. En mali del kemijske sestave rožmarina je v eteričnem olju, ampak to je tisti, ki pri rožmarinu deluje zato, da se brani pred vsemi boleznimi ali pa da privablja oplojevalce. Tako da v tisti majhni steklenički 5 do 15 ml je ena taka velika potenca, ki deluje tudi z minimalističnimi koncentracijami.
2: Je rožmarin ena od tistih esenc, ki ne manjka v tvoji lekarni?
3: Se vemo, rožmarin je za spomin na vseh nivojih, a ne? Mar si komu zbudi spomin na kaj in pa pomaga, da nam pri spominu, a ne, da imamo malo boljše pomnjenje ali pa učenje. Če sem pa prav razumela, si me pa vprašala, kaj bi sabo vzela, recimo, če bi šla na potovanje ali pa kaj imam bolj ko ne vsak dan v torbici.
2: Dobro, tvoja lekarna oziroma tvoja parfumerija se ne more primerjati z našim, ampak kaj na primer meni ne bi smelo manjkati v nočni omarici?
3: Če bi svetovala, ne, nekomu, ki bi rekel, kje ne začnem in kako ne začnem. A ne, jaz sem začela tako, da sem brez glavo kupovala eterično olje in imam po moje čez 300 doma različnih eteričnih olj, tudi od iste rastline različnih proizvajalcev, konec koncev, če nekaj delaš, se moraš opolnomočiti na tistem področju, pa vedeti, o čem govoriš. Drugače pa bi vsaki gospodini reciva ali pa komerkoli svetovala 3 eterična olja za začetek. In sicer eterično olje limone, eterično olje poprove mete in pa mati eteričnih olj in aromaterapije, eterično olje sivke. To troje bi svetovala.

0: današnja gostja, aromaterapeutka Zuhra Horvat, se posvetiva vsakemu posebej?
1: Lahko, ni problema, ne. V bistvu je eterično olje sivke zastopnica nekih cvetočih rastlin, ne. Poprove mete je zelišče, zelena, ne, in pa limona, ki je pa citrus. Prvi dve pridobivamo z destilacijo, limon pa z stiskanjem teh olupkov, ne. Citrusov je pa zelo veliko in zelo različno delujejo. Limona vedno moramo pač uporabljati terapevtsko visoko kvalitetna eterična olja, ker se da dobiti različne substitute in pa različna olja, ki jih v bistvu v času pridelave, ki so špricana, ki so pobrana z razno raznimi stroji in temi stvarmi in lahko zelo veliko pridelamo, ampak ta kvaliteta seveda ni taka, kot mora biti. Recimo limonino eterično olje, pač je to neka bioeko limona, iztisnjena iz olupkov, je pa taka, ki jo lahko uporabljamo v vodi, pecivih, za razpršila in za vse ostalo. Recimo vedeti pa moramo, da je ne smemo nanašati na kožo, nerazrečeno, ker je fototoksična in lahko dobimo opekline. In teh stvari, da se opolnomočimo, je v bistvu pri vsakem eteričnem olju zelo veliko.
0: Kaj dobrega v naše življenje prinese limonino eterično olje?
1: Razsvetljenje, sprostitev in pa lažje učenje. Japonci so tudi večje pomnjenje. Če v pisarni difuziramo, ne, se pravi razpršimo eterično olje limone, je napak na računalnikih 10% manj in to je znanstveno dokazano. Tako da jaz našim dijakom na šoli, pa komorkoli se uči ali pa ima težave s koncentracijo, vedno priporočam limono. Pa jasnost nam da, a ne, in osveži nas.
0: Obstaja tudi mogoče olje eterično iz cvetov limonovca?
1: Iz cvetov limonovca ga še nisem srečala, je pa iz cvetov pomarančevca, reče se mu Neroli po princesi, ki je rada s temi cvetovi dišavla svoje rukavice, stvari, posteljnino in tako naprej. In recimo, če se spomnemo pač na ta Neroli, ko sva ga žlih omenili, je pa izredno dobro že samo kot hidrolat, ki je stranski produkt eteričnega olja in je, ker sem bila odvisnica dolga leta, veliko pomagalo pri odvajanju, recimo od kajenja ali pa pri kaki duševni bolezni.
0: Zanimivo razpravo o aroma terapevtskih pripomočkih nadaljujeva Zuhro Horvat po skladbi.

O podeželju Skarin. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Po podeželju Skarin.

0: Zuhra Horvat je moja gostja, aromaterapevtka. Nadaljujeva pri eteričnih oljih, tri osnovna si omenila, poprova meta je naslednja za razsvetljenjem, kar prinaša olje limone.
1: Ja, potem pa kar poprova meta, smok zdaj poleti, ko nama je tako prijetno vroče, a ne? Poprova meta hladi. In ko smo v avtomobilu, ko smo zaspani, ko smo utrujeni, nam poprova meta pomaga. Lahko je eterično olje ali pa hidrolat. Jaz imam v torbici, ko grem pač v vroč sončen dan poleti, vedno hidrolat poprove mete. In se samo popršim, ko mi je vroče in me za trenutek ohladi. A ne? Drugače pa lahko s poprovo meto jo nakapamo na mali difuzor, damo v avto, lahko jo damo na dlan in jo v bistvu vdihnemo skozi zaprto zapestje, temu rečemo eterična kava na ta način in nas v bistvu osveži dihalne poti in s tem posledično tudi nas v celoti in je krasno eterično olje, ki v bistvu ne bi smelo manjkati.
0: In še zadnje od svete trojice eteričnih olj, sivka, ki je tudi na vdih za tvoj klub.
1: O, ja, sivka. Tu vedno pač pričakam, če me kdo kaj sprašuje o aromaterapiji. Sivka je kriva, da je aromaterapija sploh nastala v drugem desetletju prejšnjega stoletja, ko je en parfumer se upekel, ko je prišlo v njegovem laboratoriju do eksplozije. In edina tekočina, ki jo je imel pri roke, je bilo eterično olje sivke. In je takoj dal roko, ki je bila upečena v eterično olje in je videl, da je v bistvu zadeva zelo hitro celila, da ni bilo tistih mehurjev in nič in je potem mislil je, da bo njegova karijera parfumerska začel zadevo raziskovati in gotovil, da sivka pa poskrbi za vse.
0: Sivka ima več imen.
1: Ne samo imen, tudi delovanj. In bi čisto na grobo rekli, ko bomo kupovali eterično olje sivka, si moramo zapomniti njeno latinsko ime. Je sivka agnostifolija, lavanda agnostifolija, a ne? In lavanda, samo A si zapomnite, če je zraven naprej A, potem je to prava sivka, ki jo redko srečamo in je ni veliko pri nas, a ne? V Sloveniji, tudi na Primorskem, ne? Potem imamo sivko lavandula latifolija, to je širokolistna sivka, ki ima čisto drugačno delovanje. In na koncu imamo sivko, za katero mislijo vsi, da je sivka, je pa lavandin, to je pa hibrid, križanc, a ne, med tema sivkama in ponavadi piše lavandula X si samo zapomnimo, intermedia, a ne. In te tri sivke imajo popolnoma različno delovanje, a ne, agnostifolija osnovna pomeri, tale hibrid nas požene v dir, a ne, latifolija nam pa razjasni misli in pač te naše počutje, a ne. In če bi recimo dali primerjavo energij sivk z živalmi, bi rekli, da je sivka agnostifolija, ta mati.
0: Prava sivka.
1: Prava sivka, srnica, a ne tista mirna, spokojna, ki se pase na travniku. In ta sivka nam pričara tudi tisti spokoj in mir pred spanjem, a ne. Potem bi rekli za intermedijo lavandin, ki ga kupujemo v Dalmaciji in tule okrog, bi rekli, da ima energijo konja, ki nas požene v dir, aktivira in pa potem to širokolistno sivko, ki pa je nekje vmes, a ne, odpre nam misli, čute, nas budi, nas fokusira, ampak če bi rekli, a ne, pripravljeni na štartu zdaj, a ne, če bi imeli športnike, bi pripravljeni bila sivka, na štartu bi bila ta širokolistna in zdaj bi pa bil lavandin. In potem ljudje kupijo lavandin v Dalmaciji.
0: Za pomirjanje.
1: Na Hvaru, za pomirjanje. In reče, ta aromaterapija pa sploh ne deluje. Jo že ne morem spati, ko si ga našpricam, a ne. Srat.

0: Za konec naše oddaje po podeželju Skarin pa še nekaj praktičnih nasvetov Zuhre Horvat, aromaterapeutke. In sicer prej si omenila, da je gospod, ki je proučeval eterično olje sivke, se upekel in vtaknil roko v eteriko in je ugotovil, da mu lepo celi. Ali je to dobro pri sončnih opeklinah?
1: Tudi si lahko pomagamo, da si jih ohladimo s sivko. A ne? In sivka je edino eterično olje, ki jo lahko nerazrečeno damo na svojo kožo. Nobenega drugega ne smemo. S tem, da je treba poudariti, da je treba zelo paziti, kako jih uporabljamo pri otrocih, starostnikih, pri sebi. To so različne koncentracije, uporabljamo jih s pomočjo recimo baznih olj, da razrečimo in že 1% koncentracija lahko pri malem otroku zelo veliko naredi, seveda ne sme biti to čisto novorojenček pa dojenček in to jaz pri otrocih bolj ko ne odsvetujem uporabo. Pa še nekaj bi povedala, čisto tako. Eterična olja delujejo na 3 nivojih in sicer na fizičnem, to je tisto, ko nekateri hočejo, a ne, čajevec je za glivice ali pa ne vem, origano tudi za glivice, proti glavu bolo je sivka, vemo, da odvisno katero uporabljamo in tako naprej. In v bistvu je treba za vsako lagodje nekako najti najbolj pravo uporabo za človeka, ki to uporablja. In poleg objektivnega delovanja je tudi subjektivno delovanje. A ne? Zaradi tega, ker delujejo tudi na čustvenem področju. In če mama mi dve babici, tvoja te je imela zelo lepo. In ko boš zavohala sivko, ki jo je imela v omari, se boš raznežila. Če bo pa mene skos kregala moja babica, pa bom vse narobe naredila, pa bom imela sivko v omari, pa ko mi je sivko zavohala, mi nekako ne bo dišala. In mi tudi na fizičnem nivoju ne bo tako dobro delovala. In pa tretji nivo delovanja, to je pa čisto subtilni in je dovolj čisto malo eteričnega olja, je pa tisti na duhovnem nivoju. To so pa meditacije, uvidi in te stvari. In recimo angelske vodice, ki jih delam, jih naredim na tem nivoju, imajo zelo malo eterike, pa zelo veliko znanja, seveda, a ne, njihovega delovanja. Drugače pa zanesljivo, hidrolat, katerikoli, ko je vroče. Potem sivka razrečena v baznem olju, recimo 10 ml. Če damo par kapljic sivke, pa se po piku namažemo, že to zelo pomaga. A ne? To so taki rolončki. Potem zadihala vse, kar je recimo v gozdu, ko nam ponagajajo, jih lahko damo v difuzor. Ti citrusi moramo biti zelo previdni pri uporabi zaradi fototoksičnosti. Drugo pa je fajn pač kakega dobrega aromaterapeuta vprašati, kaj bi kje lahko kako pomagalo. Je pa to bergla pač pri drugih zdravljenjih tudi večkrat, tudi jaz se k tej uradni medicini večkrat zatečem, če imam kako stvar, ki mi ponagaja. Ne gre vse z kapljico tu, kapljico tam narediti, ne? Treba znati.
0: Kdaj greš na dopust?
1: V bistvu sem že tako stara, da sem skoraj vsak dan na dopustu, vse igram se tako. Ker sem začela uživati vsem, kar delam.
0: Lep napotek za vse nas.
1: Ja.
0: Ali pa za vse tiste, dala, ki to še ne?
1: Ja, ne vem, bodite voda, najdete vsak svojo pot, do tja je pa dolga pot, a ne, ko začnemo raziskovati. Moj najljubši izrek pa je, visoke pete se je izmislila ženska, ki so jo moški poljubljali na čelo. Vse treba tudi prilagoditi kdaj, če ni fajn.
0: Najlepša hvala, Zuhra, in naj diši po čem danes.
1: Ja, po ljubezni. Hvala za povabilo, sem zelo vesela, da si me povabila.
0: Hvala tebi za vse lepe napotke in opomnike ob poti, življenjski seveda.
1: Hvala.
0: Spoštovane in spoštovani, tudi vam najlepša hvala, da ste nama prisluhnili. Mi pa se slišimo spet naslednjo nedeljo. Z vami sem bila Karin Potočnik.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
3: Što je danas lepi sunčan dan? Što je danas lepi
2: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bodo ljudje o noveli zakona glasovali 11. oktobra. V ljubljanskem BTC-ju pa naj bi včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da je na območju Most preiskovala kaznivo dejanje zoper premoženja. Na kraj je poslala več patrulj, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter še naprej zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa še naprej kraljuje Singapur. Tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizuma v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija. Terme Olivia.
5: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan pa bo na to pretežno jasno. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma osrednjih krajih pa bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Trenutne temperature po Koroški, v Slovenj Gradcu in na Ravnah 11, v Dravogradu in v Radljah 12, na Uršli gori pa 10 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Na koroških cestah in kolovozih promet poteka to jutro brez posebnosti. Prijetno vožnjo vam želimo, če se le da. Če pa naletite na kakšno oviro ali kakšno upočasnitev, naša številka je 041-727-727.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
8: Dobro jutro.
7: Z Jurijem Berložnikom.
5: Dobro jutro z Koroškega radija, danes je četrtek, 23. julij. Če se odpravljate v naslednjih dneh na morje, pa ne veste, kdaj bi šli na pot, da ja ne boste stali v koloni, imamo za vas nekaj tolažilnega. Poglejte, tudi če boste stali v koloni, boljše stati v koloni za na morje, kot v koloni za na šiht. Fajn se mejte, v kolonah in na morju. Za začetek pa jutranja Bad Touch in Bloodhound Gang, v kateri samec človeka namiguje samici človeka, da se dajva obnašati, kot se obnašajo sesavci, ki se parijo v dokumentarnih filmih. Nekako takole pojejo. Zaparitev ni nikoli prezgodaj.

Tako da nam je lahko vsem usvarilo. Veliko krat so ji rekli in jo nežno spodbujali: Amy, Amy, pojdi vendar na zdravljenje. Ampak Amy je vedno znova rekla: ne, ne, ne.

Klinc gleda šolo. So peli Pink Floyd. Dobro jutro z Koroškega radija, 10 minut je čez šesto. Danes mineva 15 let, odkar se je poslovila izjemno talentirana pevka in tekstopiska, ki prihaja iz Združenega kraljestva, Amy Winehouse. Zapila in zadrogirala se je do smrti.

Daddy Swims in Mr. Know It All. Dobro jutro z Koroškega radija, 17 minut je čez šesto. Kratek skok na morje, marsikdo ima poln kufr gneče na hrvaški obali in kot kaže, imajo poln kufr turistov tudi želve. Morska želva kareta človeku praviloma ni nevarna. Če sreča kopavca, običajno pobegne ali pa se skrije. Ta teden pa je bilo na severu hrvaškega Jadrana nekoliko drugače, več kopavcev je ugriznila, nekateri pa so morali celo poiskati zdravniško pomoč. Morske želve sicer nimajo zob, imajo pa izjemno močne čeljusti in kljun, s katerimi brez težav zdrobijo školjko. In glede na to, da je tokrat želva grizla v stegna in zgornji del nog, moramo predvsem moški kopavci paziti, da ne bi kakšne mošnje med nogami želva zamenjala za školjko. Ojej. Moški bomo torej letos na Hrvaškem plavali z nogami bolj skupaj. Bolj škravl kot prsno.

0: Rod Stewart in Bad Touch, v nadaljevanju pa še ena, ki obupno išče dedca. Upajmo, da ga bo našla. Where is my husband je skladba, ki jo zavrtimo v nadaljevanju, še prej pa o tem, kako napreduje gradnja tretje razvojne osi, kateri deli trase so že v gradnji in kaj še ovira hitrejšo izvedbo. Vse to izveste v prispevku čez minutko, podrobnosti in bolj na široko pa izveste v oddaji v Žarišču danes po 11. uri na Koroškem radiju.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
5: No, pa avtobus... Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
7: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
8: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
9: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hello.
10: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Prijazno četrtkovo jutro voščim Mateja Kotnik. V prvi jutranji lokalni novici nas bo Uroš Kotnik popeljal na gradbišče tretje razvojne osi.
13: Tretja razvojna os ostaja eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji in ključna prometna povezava za Koroško. Kakšen je trenutni napredek gradnje, kateri odseki že dobivajo konkretno podobo in kakšni so nadaljni načrti države? Ob nedavnem obisku Koroške je o tem spregovoril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
14: Zdaj, moj prvi terenski obisk kot celodnevni je Koroška. In iz ključnega razloga, da pohitrimo vse postopke pri gradnji severnega dela tretje razvojne osi. Ogledali smo si eno gradbišče, sestanek župani pa je bil zelo dober in konstruktiven. Ključen sklep je, da na 2 meseca bo sestanek, moj sestanek, z vsemi župani tukaj na Prevaljah. Konec meseca septembra pride gor tudi medresorska skupina. Ministrstvo za infrastrukturo pod mojim vodstvom bo Smartero tretje razvojno os zaključen cestni projekt v mandatu 2026-2030. Tako severni del kot južni del. Ampak danes smo se res posvetili logično na Koroškem, samo severnemu delu tretje razvojne osi. Od Slovenj Gradca proti Dravogradu, tukaj sem soočen zdaj, pač s počasnostjo postopkov. Ne. Postopki sprejemanja DPN-ja, kar govorimo za nadaljevanje tretje razvojne osi proti Holmcu, ne. Pa so absolutno prepočasni. 4 leta, 5 let za umeščanje v prostor je pač zelo dolg rok.
13: Več o aktualnem dogajanju, izzivih in naslednjih korakih pa v današnji oddaji v Žarišču malo po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
15: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
16: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
15: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Temperature po Koroški v Slovenj Gradcu in na Ravnah 11, v Dravogradu in v Radljah 12, na Uršli gori pa 10. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo na to pretežno jasno, ampak začeli bi z danes. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo razmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah in kolovozih promet poteka brez težav, če kaj opazite. Naša številka je 041-727-727. Dobro jutro z Koroškega radija, 2 minuti sta čez pol sedmo. V nadaljevanju bo pela pevka Ray v skladbi Where is my husband, v kateri se bo spraševala, kje za vraga je moj bodoči mož, zakaj ga še nisem spoznala, zakaj tako dolgo traja, da me najde, kaj počne, upam, da ni z drugo. In na koncu pride njena babica in rekla, in bo rekla, tvoj mož prihaja. Torej, srečen konec.

0: Mogoče bi pa to morali zapisati v ustavo. Vsaki prebivalki Slovenije pripada en orenk dec. Pozor, pozor, radar pri policijski postaji Dravograd, beli kangu, ki meri v smeri proti Dravogradu.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob

Tabu, lahko sem srce, dobro jutro z Koroškega radija, 20 minut do 7. V nedeljo je bila izžrebana že tretja šestica letos, tokrat v vrednosti dobrega pol milijona evrov. Zdaj že vsi stokrat vemo, da je srečnež dobitni listek vplačal na prodajnem mestu trafika 3-2 na Koroški cesti 6 na Ravnah na Koroškem. Kdo je srečnež, pa ne vemo. Ali morda vi veste? Ne. Mislimo si, da je eden izmed nas. Je pa boljš, da ne vemo, kdo je bil. Ker potem bi imeli še enega več na seznamu tistih, ki smo jim fauš. Ampak pravijo, da denar ne prinaša sreče. Najbrž je res. Verjetno je pa vendarle precej udobneje biti nesrečen na jahti, kot pa biti nesrečen na avtobusni postaji.

0: Prince in Purple Rain na Koroškem radiju. 13 minut še manjka do 7. Vsako minuto se na svetu rodi približno 250 otrok. Vsako minuto. Vsako uro se na svetu rodi 15 tisoč otrok, v enem dnevu pa se jih rodi 360 tisoč. In koliko otrok se je v zadnjem dnevu rodilo na porodnem oddelku Slovenjgraške bolnišnice? 2. En deček in ena deklica. Čestitke zaslužnim.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3.750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovenjgradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Dravograd center med 630 in 830, Stari trg Škorjanc, Strnadova ulica 18 in 19 med 830 in 1130, Muta šola med 7 in 9 uro, Vuzenica Elektro pa med 11.30 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo. Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršlja Gora vabi na teden vaške skupnosti Razbor. V soboto 25. julija ob 17. uri vabljeni na osrednjo prireditev na Podvajsko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov. Podelili bodo priznanja vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni v Razbor. Dobro jutro z Koroškega radija, z nami je Jennifer Page v skladbi Crush, še 9 minut do 7.

Dobro jutro z Koroškega radija. Če bi radi prispevali nekaj denarja v državno blagajno, potem ste lepo vabljeni. V Dravogradu pri policijski postaji stoji radar, ki meri v smeri proti Slovengradcu.

0: To je bila Madonna, ki se še kar ni naveličala peti, smo videli zdaj na finalu svetovnega prvenstva, v nadaljevanju pa Likvido in Narkoti. Zavrtimo jih takoj po novicah na Koroškem radiju. Ura je skor sedem.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes bodo sredi dneva večji del Slovenije zajele plohe in nevihte. Kljub temu pa v večjem delu Primorske za zdaj še velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predsednik Svobode Robert Golob je SD, Levico in Prerod povabil k sodelovanju v vladi v senci. Dogovora na delovnem kosilu ni bilo, manjše levosredinske stranke pa so za zdaj zadržane. Golob predvideva, da bi projekt sicer začel delovati 13. septembra. V Črnučah je med plavanjem v Savi okoli 18. ure utonil moški. Po prvih ugotovitvah ljubljanske policije je zaradi moči vode zdrsnil pod gladino. Reševalci ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Policija okoliščine še preverja. Na Hvaru pa so med neurjem rešili 12 špancev z nasedle jadrnice, med njimi 6 otrok. Po navedbah hrvaškega notranjega ministrstva ni bil poškodovan nihče. Združene države in Saudska Arabija so podpisale sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju. To Saudski Arabiji lahko odpre pot do civilnega jedrskega programa in morda tudi do bogatenja urana. Kritiki pa opozarjajo, da bi sporazum lahko spodbudil širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: V Koroških dolinah je 12 stopinj Celzija v tem jutru, na Uršli gori pa 10. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo na to pretežno jasno. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo pa bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Pred približno pol ure ste poročali o radarju pri policijski postaji Dravograd, ki je meril, morda še meril v smeri proti Slovengradcu. Sicer na koroških cestah in kolovozih to jutro ni posebnosti. Če kaj opazite, 041-727-727.
4: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro z Koroškega radija, danes je četrtek, 23. julij. Če se odpravljate v naslednjih dneh na morje in se sprašujete, ne veste, kdaj bi šli na pot, da ne boste stali v koloni, imamo za vas nekaj tolažilnega. Poglejte, tudi če boste stali v koloni, boljše je stati v koloni za na morje, kot pa v koloni za na šiht.

Dve minuti sta čez sedmo, še enkrat dobro jutro, z nami so Narkotik v skladbi, ne, z nami so Likvido v skladbi Narkotik, v nadaljevanju pa bo z nami Nika Zorjan v posteli. Ja, v posteli je naslov pesmi.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Dobro jutro z Koroškega radija, 11 minut je čez sedmo. Ali se še spomnite zelo, zelo popularne skupine iz 90-ih let? Power Dancers! Si bomba, priznam, da mene miraš, želim, da eksplodiraš, bam, bomba si. Deklička skupina Power Dancers je bila ena od simbolov slovenske dance scene 90-ih let. Svojo energijo, plesnimi ritmi in uspešnicami kot sta Bomba in Čokolada so navduševale občinstvo in so veljale za eno najbolj priljubljenih domačih pop skupin tistega časa. Power Dancerke so bile take mlade frajle na pragu 20-ih let ali pa kako čez, bolj slečene kot oblečene, ko so bile na odru. In glej ga, kako čas beži, ta glavna Power Dancerka Natka Gržina je te dni praznovala že Abrahama. Natka Gržina je ob svojem Abrahamu še vedno lepa ko slika, seveda, če sodimo po današnjih Instagram merilih, torej brez sivega lasu, brez gubic, brez odvečnega špeha, brez celulita. Čeprav slednjega seveda nisem preveril. Tako da ne bo nam zamerila, če obudimo spomin na 30 let star vic, ki je krožil, torej takrat, ko so bile Power Dancers na vrhuncu svoje slave. Takrat je po Sloveniji krožil en precej pobalinski vic, če se ga še spomnite. A veš, kaka je razlika med porno filmom in nastopom skupine Power Dancers? Oporniču je boljša muzika.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Na nadaljevanju pa Ella Langley v skladbi Choosing Texas. Lepa, lepa. Zavrtimo takoj po lokalni novici, ta pa je izredno zanimiva. Potem, ko so svoje ministrstvo dobili v Mariboru, bi ga lahko dobili tudi na Koroškem. Le kjero ministrstvo bi to bilo? Ministrstvo za pastirstvo in ribištvo morda. Ministrstvo za kolovoze. Ne vem, podrobnosti bom skupaj z vami izvedel čez minutko.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
4: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hano.

0: Песок и бетон. Проверьте, что на силах при Слевенградце.
1: Акция. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Koroška je na nogah. Zakaj? V komentarju Dejana Vodovnika.
4: V nekaj prihodnjih dneh se bodo zvrstile zapore cest skozi Hudo luknjo, otroke bodo poklicali v šole in jim razdelili zastavice, s katerimi bodo mahali koloni črnih limuzin in kombijev. V njih bodo zaposleni ministrstva za raziskovanje rudnega bogatstva in zapravljanje časa. Tega ministrstva v Sloveniji še ni, ampak so se v Beli Ljubljani odločili, da gre za pravšnje ministrstvo za Koroško. Razprava, katero ministrstvo preseliti semkaj, je bila dolgotrajna in žalčna. Že pred časom so se namreč odločili, da morajo iz Bele Ljubljane odseliti večino ministrstev. Vendar pa, katero ministrstvo na Koroško? Ministrstvo za infrastrukturo, je dejal nekdo in dodal, da bi tako ministri vsako jutro izkusili, kaj pomeni, ko navigacija pravi 1 uro in 15 minut do Ljubljane, potem pa že v Velenju ugotovimo, da je to šele do Arje vasi. Nekdo drug bi semkaj preselil ministrstvo za javno upravo, ker bi uradniki prvič ugotovili, da obstajajo občine, ker se župani in občani poznajo po imenih in da na Koroškem, če vprašaš za pot, ne dobiš samo navodil, ampak še dve zgodbi, tri sorodstvene povezave, enega kratkega in priporočilo, kje imajo najboljše koroške krape. Predlogi so se vrstili še dolgo potem, ko je ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo pri nas sedežem zunaj Ljubljane. Za povrh je še financ minister Andrej uradno prijavil najbolj veleumno zamisel v zadnjem desetletju. Namreč, da bo desna koalicija predlagala ločen plačni sistem za posamezne poklicne skupine. Denimo zdravstveni delavci svojega, vojaki svojega, po tej analogiji pa pričakujem, da tudi kulturniki svojega. Omenja tudi veliko bolj revolucionarne ukrepe. Zaposleni z odličnimi rezultati naj bi imeli odlične plače. Povprečneži oziroma zaposleni z dobrimi rezultati bi dobili dobro plačo, kdor pa bo delal slabo, plače sploh ne bo dobil. In tako se je oni dan skozi Hudo luknjo ob spremljavi harmonik in pionirskih zastavic ob cesti valila kolona črnih avtomobilov s člani ministrstva za raziskovanje rudnega bogatstva in zapravljanje časa. Tam nekje na Mislinskem klancu pa se je vodja kolone spomnil, da niti ne ve, kam so namenjeni. Poklical je gospoda odločevalca v Ljubljano. Je bil telefonski signal preslaboten in odklica ni bilo nič. Razočarano je gotovil, da bi bilo res, da najbolje ostati v Ljubljani. Koroška je namreč predaleč od oči in daleč od srca. A poti nazaj več ni bilo. Hudič je le bil, ker se je v Hudi luknji spet okrušilo kamenje in cestna povezava z Belo Ljubljano je bila prekinjena. Tretja os pa itak še nekaj let ne bo zgrajena. Otroci z zastavicami so se vrnili na domove, harmonikar itak isto. Kolona črnih avtomobilov je obstala še sam bog ne ve kje. Nobenega ministrstva še ni tukaj pod Uršljo goro in ga tudi ne bo. Korošci pa ostajamo srečni na svoj žalosten način.
5: No, sem že mislil, da je 1. april, pa ni. 23. julij je danes. Zmerno do pretežno oblačno vreme bomo imeli sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Po noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno. V soboto bo sončno, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodni in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Trenutne temperature po Koroški, v Slovengradcu 12, na Ravnah 13, v Dravogradu in v Radljah 14, na Uršli gori pa 11. Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, če kakšno posebnost opazite, ni 41-727-727. Mirno vožnjo želimo. Dobro jutro z Koroškega radija. Ela Langley je z nami v skladbi Choosing Texas.

0: poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

še Projes, ki je bil z nami. Dobro jutro z Koroškega radija, še 16 minut in ura bo 8. En bodoči ženin, ki se bo letos poročil, mi je povedal, da se je pozanimal, koliko bi ga koštalo, če bi mu na poroki igrali fehtari. To so tole, tile. Zase pravijo, da igrajo podeželski rock'n'roll. In tak podeželski rock'n'roll te na poroki, po mojih informacijah, stane, reci in piši, 18.000 evrov. Tako da zdaj mi je končno jasno, zakaj se imenujejo fehtari. Ne zato, ker oni fehtajo, ampak ker moraš ti prej nafehtati 18 jurjev, da jih sploh dobiš na poročni oder. Ampak nijam kaj proti. Vsaka stvar ima svojo ceno.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50-odstotni sezonski popust, ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
4: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v petek ob 20. komedija Vabilo, v soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. Vabljeni.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je z platoja Tuš Čečovje ob 8. in ob 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. S prevozi pričnejo že danes. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se za razumevanje. Kaj si želi čim prej postati vsaka povprečno ambiciozna gosenica? Čim prej si želi postati Metul. Z nami je Šankrok v skladbi Metul.

0: Substitution na Koroškem radiju, v nadaljevanju pa ena na temo ortopedske bolnišnice Valdoltra, dodirni mi koljena. V Valdoltri ti naredijo taka nova kolena, pa kolke, da si lahko sam prste poližeš. To bomo torej skladbo zavrteli takoj po novicah, novice pa so na vrsti zdaj, kajti ura je 8.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policija zaradi ropa vozila za prevoz denarja v ljubljanskem BTC-ju išče črn Citroen C3 z italijanskimi tablicami. Storilci so po doslej zbranih podatkih ulomili v vozilo, odnesli vreče z denarjem in pobegnili v smeri Zaloške ceste. Policija prosi ljudi z informacijami, naj jih pokličejo na 113. V proračunu za šolstvo do konca leta manjka okoli 133 milijonov evrov. Največji del, 111 milijonov, zadeva osnovne in srednje šole. Ministrstvo je znotranimi prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov za najnujnejše potrebe, odprtih pa ostaja okoli 113 milijonov, ki jih z obstoječim proračunom po navedbah ministrstva ne more pokriti. Po opozorilu Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično vso državo. Med najbolj prizadetimi so Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenjska in Bela krajina. Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh zbornica ocenjuje izpad pridelka med 50 in 80 odstotki, ponekod celo do 85 odstotkov.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Temperature po Koroški okoli 14, v dolini na Uršli gori pa 11 stopinj. Danes se nam obeta pretežno oblačno vreme, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 26. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno, v soboto bo sončno, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti. Če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Pa srečno vožnjo.
7: Koroško jutro. Z Jurijem Verložnikom.
0: Dobro jutro z Koroškega radija. Danes je četrtek, 23. julij. Včeraj je bila sreda, 22. julij. Jutri pa mislimo, da bo četrtek, 24. julij. Če bo, mislim. Mislimo si, da bo. Ampak se ne veš. Danes nikoli ne veš, mislim. Danes se ne moreš. A ne, vse tako pravijo negotovi časi, pa to vsi pa mislijo, da jutri bo. Se ne veš.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Česni Hawks, the one and only na Koroškem radiju. 13 minut je čez šesto. Marsikdo, ne čez šesto, čez osmo. Marsikdo ima poln kufr gneče na hrvaški obali, kot kaže pa imajo poln kufr turistov tudi želve. Morska želva kareta človeku praviloma ni nevarna, če sreča kopalca običajno pobegne ali se skrije. Ta teden pa je bilo na severu hrvaškega Jadrana nekoliko drugače. Več kopalcev je želva ugriznila, nekateri so morali celo poiskati zdravnika. Morske želve sicer nimajo zob, imajo pa izjemno močne čeljusti in kljun, s katerimi brez težav zdrobijo školjko. In glede na to, da je tokrat želva grizla v stegna in zgornji del nog, moramo predvsem moški kopalci paziti, da želva ne bi kakšne zadeve tam v zgornjem delu med nogami zamenjala za školjko. Ojej. Skratka, moški letos na Hrvaškem nikar ne plavajmo z nogami preveč na široko.

0: To je bil Elton John v skladbi Sad Song, v nadaljevanju pa z nami Status Quo v skladbi In the Army Now. Stand up and fight! You're in the army. V nadaljevanju pa o novi sončni elektrarni na osnovni šoli Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, ki predstavlja pomemben korak k trajnostni in energetsko učinkoviti prihodnosti. Podrobnosti čez minutko.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
10: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
11: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
12: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Želim vam prijetno četrtkovo jutro, Katja Gole. Julij se preveša v drugo polovico, turistična sezona pa je na vrhuncu. Na dopust se tedni odpravlja največ Korošcev, turistične agencije pa ugotavljajo, da se navade dopustnikov spreminjajo. Kam se v letošnjem poletju odpravlja večina Korošcev, smo vprašali Jožeta Režonjo iz Relax Turizma.
14: Ja, tudi letos beležimo največ popraševanja in pa tudi rezervacij počitnic, rezervacij po počitnicah, predvsem ob Hrvaški obali, ki je več kot 50%. V porastu so letos tudi počitnice Slovenija, obala, gorski turistični kraj, zdravilišča, terme. Pravi hit letos tudi med Korošci, Črna Gora in pa Albanija. Korošci pa se tudi letos zelo radi odločajo za počitnice na Mediteranu. Grčija z svojimi otoki, ki potem Španija, Egipt in pa Turčija. Do vseh teh destinacij imamo tedensko direktne čarterske povezave z ljubljanskega letališča, to je vsak teden, na kar 18 destinacij in tudi to je v porastu, torej te poletne počitnice na Mediteranu. Kar se bo tiče te glavne poletne sezone, pa je največ zanimanja za družinske počitnice, predvsem tu prednačijo hoteli 4 zvezdice z all-inclusive ponudbo.
13: Pomembna ostaja tudi cena, zato številni iščejo ugodne ponudbe v zadnjem trenutku ali pa dopust rezervirajo precej vnaprej.
14: Predvsem dejansko gosti iščejo razmerje med ceno in pa kvaliteto, kot je to pravzaprav vedno bilo. Seveda opažamo tudi to, da nekako za čim manjšo ceno goste iščejo čim boljšo ponudbo.
13: Turistični delavci ocenjujejo, da bo letošnja poletna sezona uspešna.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo jutri sveže, čez dan bo na to pretežno jasno vreme, v soboto pa bo sončno in topleje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu 13, na Ravnah 14, v Dravogradu in v Radljah 15, na Uršli gori pa 10 stopinj Celzija.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti. Če kakšno opazite vi, nam povejte prosim na 041 727 727. Srečno vožnjo.

kamrat in Hug Yourself. Dobro jutro z Koroškega radija, še 20 minut in ura bo 9. Te dni smo lahko marsikje prebrali naslov v smislu podpredsednik Združenih držav Amerike, J.D. Vance, se je te dni z ženo razveselil njunega četrtega otroka. Kar en tak kontrast je zaznati. Doma slavje ob rojstvu četrtega otroka, hkrati pa je administracija, katere del je tudi podpredsednik J.D. Vance, deležna hudih kritik zaradi podpore vojaškim operacijam, v katerih umirajo otroci na tujem.

končno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaša vsem in še čim. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov?
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: Pravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
5: Za več informacij pokličite 051-647-541.
7: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je z platoja Tuš Čečovje ob 8 in 10 uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9 in 11 uri. S prevozi pričnejo že danes. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

Zagorina, zagorila koža, dolge vroče noči in jagodni sladolid. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Modri fonde. Nebo poletje, polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi naj bi bil 11. oktobra. Odlok mora potrditi še državni zbor, o čemer bo odločal danes. Pobudniki, ki so zbrali več kot 44 tisoč podpisov, nasprotujejo omejitvi možnosti, da bi ljudje, vključeni v parlamentarno preiskavo, njeno uvedbo izpodbijali pred ustavnim sodiščem. V državnem proračunu za šolstvo do konca leta po navedbah ministrstva manjka približno 133 milijonov evrov. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili 20 milijonov, odprt pa ostaja 113 milijonski primankljaj. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole. Krediti se za zdaj ne bodo dodatno dražili. Evropska centralna banka po pričakovanjih danes ne bo spreminjala obrestnih mer. Junija jih je zaradi dražjih goriv in više inflacije zvišala za 0,4 točke. Nov poseg pa analitiki pričakujejo septembra. Precejšen vpliv na odločitev bo sicer imelo dogajanje na Bližnjem vzhodu. Fundacija Luke Dončiča bo mladim športnikom iz 10 držav pomagala kriti stroške treningov in opreme. Otroci med 12 in 15 letom bodo lahko prejeli do dobrih 21 tisoč evrov.
1: Morje, sladoled, sonce.
4: In nova kuhinja.
1: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
0: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
1: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
5: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno. V soboto bo sončno, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Trenutne temperature po Koroški, v Slovenj Gradcu in na Ravnah 14, v Dravogradu in v Radljah 16, na Urški gori pa 10.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Na koroških cestah ni posebnih težav, če kakšno opazite, naša številka je 041-727-727.
7: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
5: Smo v tistem delu leta, ko je res veliko ljudi odsotnih, ker so na dopustih, tako da se že zjutraj pa tudi čez dan pozna, da je nekako manj gneče na naših cestah, pločnikih, ulicah, trgih. In tisti, ki smo še doma ali pa ki smo že doma, pač nam je včasih kar malo težko. Ampak imamo to lažilno misel, glejte, tisti, ki so na dopustu, tisti sam zapravljajo, mi pa služimo. V naslednji uri programa Koroškega radija imamo veliko muzike, bomo pa tudi malo pogledali, kaj bi se dalo početi za vikend na naši koroški grudi. To uro pa začenjamo z Billyjem Joelom in skladbo The River of Dreams.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: V gostini Brančurnik na Prevaljah danes česnova juha, zrezek v šampinjonovi omaki, pražen krompir, solata, solatni krožnik s piščancem na žaru. Vsak dan pa pri Brančurniku na voljo tudi dunajski zrezek, priloga solata, mesni sir, pomfri, solata, kebab krožnik in pomfri. V bowling centru Bajta Radlje danes svinina v mehiški omaki, kroketi in solata, dušeno sladko zelje s piščancem in pire krompir ali sir na žaru, zelenjava in krompir. Vsak dan je v Bajti na voljo dunajski zrezek s prilogo, solato in zelenjavni golaž z mesom. Picerija Gajbica Ravne, pečeno piščančje bedro, rizi bizi in solata, poleg tedenskega menija pa so vsak dan na voljo v Gajbici tudi vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj s sladico, goveji golaž in veganski golaž s sojnim mesom. Gostilna Rešer v Črni pa ima danes za malico zrezek v gorčični omaki, kruhov cmok in solato. Lahko pa tudi pivsko klobaso, pomfri in obloga. Želimo vam dober tek!

Havaji. Najljubši poletni hiti.

0: Lighthouse Family, v nadaljevanju pa Žan Serčič. Mars in Venera, to bomo zavrteli v nadaljevanju, še prej pa o novi zapori na Koroškem, začenja se namreč obnova ceste proti Slemenu. Koroške voznike čaka nov preizkus potrpežljivosti, kmalu se začne namreč rekonstrukcija pomembne bližnice proti Štajerski in Ljubljani.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
3: Ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bom oblečena in tako naprej, v bistvu it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe, po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem sama odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi za nastope vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozno sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Absolutno rabim menedžerje, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi nekakšen špil mogoče pozabila, ker se ne bi zapisala.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
10: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Hej, ki letos žura Koroška?
13: Na KKŠ Summer Festu.
12: 7. in 8. augusta.
13: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
14: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Želim vam prijetno četrtkovo dopoldne, novice urejam Katja Gole. Potem, ko vozniki že mesece potrpežljivo spremljajo dela na več odsekih državnih cest, se bo kmalu začela tudi rekonstrukcija ceste proti Slemenu. Gre za pomembno prometno povezavo, ki jo številni Korošci uporabljajo kot krajšo pot proti Štajerski in Ljubljani. Več o rekonstrukciji državne ceste Simon Mlekuš iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
17: Gre za rekonstrukcijo regionalne ceste, se pravi približno malo manj kot 2 km od Črne na Koroškem proti Slemenu. V sklopu rekonstrukcije se bojo uredili komunalni vodi, izvedel se bo hodnik za pešce na levi strani v smeri proti Slemenu, prav še na območju Črne na Koroškem. Zamenjala se bo celotna voziščna konstrukcija, pa uredila pripadajoča cestna oprema. Res je pogodba že podpisana, izvajalec Vod Celje je v fazi pridobivanja dovoljenja za polovično zaporo ceste, tako da pričakujemo, da v juliju se bojo ta dela začela. Rok za izvedbo je pa v januarju naslednje leto.
16: Čeprav bo novo gradbišče za voznike pomenilo dodatne nevšečnosti, na direkciji poudarjajo, da so vlaganje nujna za večjo prometno varnost in kakovostnejše cestne povezave. Korošce tako tudi v prihodnjih mesecih čaka še nekaj prilagajanja zaradi obsežnih cestnih del.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Temperature po Koroški trenutno v Slovenjgradcu in v Radljah 16 na Ravnah in v Dravogradu 17, na Uršli gori pa 12. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pričakujte kakšno ploho in nevihto, kajti zajele bodo večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno. V soboto pa bo sončno in topleje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Na koroških cestah in kolovozih nimamo posebnosti, če kaj opazite, 031 727 727.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
3: Koroški radio.
4: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada dobiva nov neodvisni posvetovalni organ za krepitev gospodarstva. Popoldne se bo na ustanovni seji sestal Strateški svet za gospodarstvo. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so združeni vodilni gospodarstveniki, podjetniki in profesori. Glavni cilj sveta je pripraviti konkretne strokovne rešitve, ki bodo pomagale oblikovati boljše gospodarske politike in povečale konkurenčnost našega gospodarstva na dolgi rok. Poslanci v državnem zboru bodo danes odločali o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zahtevo za referendum je s podporo civilne družbe in opozicije vložila skupina pobudnikov, ki je zbrala več kot 44 tisoč podpisov. Opozarjajo namreč, da majske spremembe zakona jemljajo preiskovancem možnost predhodne ustavne presoje in s tem odpirajo vrata političnim zlorabam preiskovalnih komisij. Če bo odlok potrjen, bodo referendumski roki začeli teči 1. septembra. V Cerknici je voznica med speljevanjem z parkirišča zapeljala na teraso ob cesti in trčila v dve osebi. Ena je huje poškodovana, vendar po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Osemnaest stopinj je po koroških dolinah, na Urški gori pa 12. Zmerno do pretežno oblačno vreme imamo danes. Sredi dneva bodo plohe in nevihte, ki bodo zajele vso Slovenijo. Temperature danes bodo od 22 do 26. V noči na jutri se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan pa v petek lahko potem pričakujemo pretežno jasno vreme. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo pa zmerno do pretežno oblačno. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Na koroških cestah ni težav. Če kaj izvemo, vam povemo. Če pa vi kaj opazite, 041-727-727. Srečno vožnjo.
0: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.

Dobar dan z Koroškega radija, danes je četrtek, 23. julij in imamo en radar, sem prej pozabil povedati, torej na Karavanigu med Dravogradom in Muto čaka radar, tako da če bi radi kaj prispevali v državno blagajno, ste seveda zelo lepo vabljeni. Sicer pa to uro na Koroškem radiju začenjamo z Đorđem Ezro in skladbo Budapest.

0: Bueno, z nami.
1: Fazie gusari greo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Naj bo prijetno četrtkovo dopoldne, novice urejam Katja Gole. Svet zavoda splošne bolnišnice Slovenjgradec nima več predsednika. Z tega položaja je odstopil Primož Stošicki, ki je odstopil tudi kot član sveta zavoda. Podrobnosti Mateja Kotnik.
16: Zdaj že nekdani predsednik sveta zavoda Slovenjgraške splošne bolnišnice tonske izjave ni želel dati. V pogovoru je pojasnil, da se je za odstop odločil iz osebnih razlogov. Po njegovem odstopu je vodenje sveta zavoda prevzel podpredsednik Matej Ripas, sicer predstavnik zaposlenih v svetu zavoda. Primož Stošicki ocenjuje, da bo bolnišnica po njegovem odstopu lažje imenovala novega strokovnega direktorja. Kdaj se bo svet zavoda znova sestal in seznanil z nastalim položajem, še ni znano. Pričakovati pa je, da bodo sejo sklicali kmalu, saj je ministrstvo za zdravje bolnišnice pozvalo, naj zaradi poslovne izgube do konca poletja pripravijo sanacijske načrte. Žal se je slovenjgraška bolnišnica po višini izgube uvrstila med bolnišnice z največjim primankljajem. Večjo izgubo so izkazali le še Onkološki inštitut in oba univerzitetna klinična centra v Mariboru in v Ljubljani.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
18: Trenutne temperature po Koroški, v Slovenjgradcu in na Ravnah 18, v Dravogradu in v Radljah 20, na Učli gori pa 11 stopinj. Danes imamo zmerno do pretežno oblačno vreme, sredi dneva boste verjetno skusili tudi kakšno ploho ali nevihto, ki bodo zajele večji del Slovenije, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 26. V noči na jutri se bo postopno razjasnilo, jutro petkovo bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno, v soboto bo sončno, topleje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
19: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
18: Na koroških cestah brez posebnosti, en radar ste opazili pred kratkim na karavaningu med Dravogradom in Muto. Če še kaj opazite, 041 727 727.

0: poti in obdelu. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
4: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
5: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovenjgradec.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršlja Gora vabi ta teden na teden vaške skupnosti Razbor. V soboto 25. julija ob 17. uri ste vabljeni na osrednjo prireditev na Podvajsko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov. Podelili bodo priznanja vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni v Razbor.

0: Paroni in Slavko Ivančič, kar je res, je res. V nadaljevanju pa Aerosmithi in skladba Crying. Še prej pa novice ob 11. na Koroškem radiju.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo odlok potrjen, bodo volivci o zakonu predvidoma glasovali 11. oktobra. Zahtevo za referendum so pobudniki v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisi. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred morebitnimi političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Medtem Robert Golob nadaljuje pogovore o oblikovanju tako imenovane vlade v senci. Predstavnike Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Levice in Preroda je povabil k sodelovanju pri pripravi skupnih rešitev, ki naj bi jih predstavili jeseni. Po srečanju večjih dogovorov še ni bilo. Sodelujoči poudarjajo, da so odprti za sodelovanje, vendar bodo o morebitnem projektu dokončno odločali po poletju. Se pa že pojavljajo tudi različni pogledi na to, kakšna naj bi bila vloga in namen takšne vlade. V senci. Za konec še v Rim, kjer prebivalcem med vročinskim valom ponujajo ohladitev v klimatiziranih kinodvoranah in knjižnicah. Mestne oblasti so v sklopu pobude odprle vrata 11 kinodvoran in 11 knjižnic, ki bodo obiskovalcem brezplačno na voljo kot začasna podnebna zatočišča. Na velikih platnih bodo do začetka avgusta vsak dan predvajali tudi italijanske filme, med njimi novejšo priredbo Romea in Julije.
1: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: V Gradcu je 19 stopinj, na Ravnah in v Radljah 20, v Dravogradu 21, na Uršli gori pa 12 stopinj. Danes sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, temperature pa bodo od 22 do 26 danes. Jutri bo čez dan pretežno jasno, temperature podobne kot danes, v soboto pa bo sončno in topleje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in nevihte.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah nič posebnega, želimo vam prijetno vožnjo, če pa opazite kakšno težavo, 041 727 727. Srečno vožnjo.

Dobar dan z Koroškega radija, četrtek je danes 23. april, v naslednji uri imamo veliko dobre muzike pripravljene, pa tudi oddajo v žarišču z zelo zanimivo temo. Tokrat je oddajo pripravlja sodelavec Uroš Kotnik. Pred kratkim, torej ta teden je bil na Koroškem na obisku infrastrukturni minister Vrtovec, govora bo o tretji razvojni osi, kako stvari tečejo, kdaj bodo končane in kaj storiti, da bi bile končane prej. Ostanite z nami.

0: у жарищу.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat smo v žarišče postavili tretjo razvojno os, največji in najbolj težko pričakovani infrastrukturni projekt na Koroškem. Ob nedavnem obisku ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca na Prevaljah smo preverili napredek projekta, odprta vprašanja in nadaljne korake za njegovo hitrejšo izvedbo. Naš prvi sogovornik je predsednik odbora za tretjo razvojno os in župan občine Prevalje Matic Stasič. Čeprav pozdravlja napredek na posameznih odsekih, izpostavlja, da si hitrejših premikov želijo predvsem v boju z birokracijo.
2: Mi smo veseli, da smo v takem kratkem času realizirali te sklepe Sveta Koroške regije, da je na Koroškem razgovor z ministrom za infrastrukturo, gospodom Vrtovcem, na temo tretje razvojne osi. Na terenu smo pogledali, kako se stvari dogajajo, šli smo skozi plane, skozi načrte, pogledali smo, kje in na kak način je realno možno izvedbene roke skrajšati, kje so težave, tako da mi, Korošci, smo tudi zdaj izrazili zadovoljstvo, da se stvari delajo, ampak se delajo prepočasi. In zato delamo vse na tem, da bi vsaj tam, kjer prihaja že do izvajanja investicij, to pomeni na trase od Velenja do Slovenj Gradca, se dela in da se dela na polno. Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno in s tem mogoče pa res kak dan privarčevali oziroma zaključili prej kot pa oktobra 2019, tako kot je bilo prikazano v planu na tem odseku. Mal bolj nezadovoljni smo z DPN-ji. DPN na odseku Slovenjgrad-Zdravograd je bil sprejet. Izvaja se javno naročilo za inženirja in potem projektna dokumentacija. Jaz upam, da bo tudi tu šlo hitrej, kot je predvideno. Bolj se zatika na odseku Dravograd Holmec, ki bi moral biti že v lanskem letu konc leta predstavljen oziroma javno razgrnjen. Zdaj stvari ne zgledajo najboljše in jaz upam, da bo še letos razgrnjen ta DPN na odseku Dravograd Holmec in da bo sprejet res takoj, ko bo ta razgrnitev zaključena, da ne bomo spet tu zgubljali pri postopkih in da se začne graditi že takrat, ko se zaključuje odsek proti Slovenj Gradcu, da se od Slovenj Gradca proti Dravogradu oziroma proti Holmcu že začne tisto leto 2019 tudi graditi, da se bo kontinuirano gradnja nadaljevala. To so naše želje, to smo povedali in upajmo in želimo, da to tako teče.

0: Da tretja razvojna os ostaja med prednostnimi nalogami države, je ob svojem obisku na Koroškem poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
1: Zdaj, moj prvi terenski obisk kot celodnevni je Koroška. In iz ključnega razloga, da pohitrimo vse postopke pri gradnji severnega dela tretje razvojne osi. Ogledali smo si eno gradbišče, danes sestanek župani pa je bil zelo dober in konstruktiven. Ključen sklep je, da na 2 meseca bo sestanek, moj sestanek, z vsemi župani tukaj na Prevaljah. Konec meseca septembra pride gor tudi medresorska skupina. Ministrstvo za infrastrukturo pod mojim vodstvom bo smartalo tretje razvojno os zaključen cestni projekt v mandatu 2026-2030. Tako severni del kot južni del. Ampak danes smo se res posvetili logično na Koroškem, samo o severnemu delu tretje razvojne osi. Korošci boste imeli zdaj na ministrstvu zaveznika, da čim prej pridemo do odprtja tretje razvojne osi za celoten del. Ne moramo pa na ministrstvu prevzemati odgovornost za zakonodajo, ki dejansko ščiti parcialne interese posameznikov. Bomo pa pomagali županom in drugim resorjem, da se ta zakonodaja odpravi. Takrat, ko bo pa prišlo do spremembe zakonodaje, pa apeliramo tukaj tudi na novinarje, da vidite tisto, kar je strateški interes. Ne pa tako, kot je bilo, mora biti v zakonu o vodah, ko se bi lahko omejilo s tistem zakonom civilne iniciative, njihovo ustanavljanje, pa še danes imamo zaradi nesprejetja tistega zakona v bistvu težave. Se pravi, pohitriti pridobivanje je dovoljen skozi presojo vplivov na okolje, okoljevarstvena soglasja, opredelite treba roke. Zato ne vleče v nedogled, da nek PVO ne traja 4 leta. To so anomalije, ki se nam dogajajo v državi. Ampak da se to zgodi v 6 mesecih. Tako da, če bomo to zakonodajo sprejeli, potem bo tudi DPN za ta najbolj severni del lahko sprejeti prej kot pa v 3-4 letih, kar je danes nam sporočila družba DRI, ampak da bi to naredili prej. Ampak po obstoječi zakonodaji, verjemite, preko 4 letih za DPN je, to vrsten DPN ne gre. Zato se bomo, verjamem, da v soglasju tudi z vami, Korošci, lotili sprememb zakonodaje prostorskega umeščanja. Seveda to je odvisno od drugega ministrstva, ampak o tem lahko rečem, da se z ministrico dnevno pogovarjava.

0: Жарищу. Подкаст Коруштского радия. Подкаст Коруштского радия.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Jaz imam tudi anxious attachment style, anksioznost in navezanosti, ker se ful bojim, da ne bi me kdo zapustil ali pa da sem premalo, ne. In ko pridejo kakaj te stvari, pol sem že na tej točki, da si priznam, da to v bistvu ni resnica, ampak da je moj živčni sistem navajen na, skozi na neke alarme in da v bistvu to ni dejansko taka realnost, kot jo moj živčni sistem meni prikazuje, ker je skozi v preživetvenem nagonu, tako da na tem delam ful.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
11: Relax.
12: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
13: Relax Turizem.
12: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
14: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
15: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
14: Za več informacij pokličite 051-647-541.
0: V žarišču.

0: Pomembni premiki izgradnje tretje razvojne osi so vidni tudi na gradbiščih, kjer se izvajajo najzahtevnejša dela severnega dela trase. O aktualnem stanju gradnje govori minister Jernej Vrtovec.
1: Odsek Slovengradec Velenje se torej gradi. Prihaja do določenih zamaškov zaradi dostopnih poti. Župani bodo imeli v meni tukaj zaveznika, da bom tudi sam, neposredno z Darsom, DRI-jem, da bomo skupaj pritiskali tudi na gradbene izvajalce, da ne bo prihajalo do zamud in da se bojo spoštovali pogodbeni roki. Drži, kar je dejal župan, kakšne stvari se lahko pohitrijo. In tukaj bom kot pristojni minister bil dnevno na razpolago županom, pa tudi ljudem, da se pač te postopki, kjer se gradi, da se pač probamo pospešiti ter pridobiti kakšen mesec, dva, tri, da iz tega oktobra 2029 odpremo tretjo razvojno os na tem odseku prej. Z žalostjo pa ugotavljam, da v sam postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju, da je ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Jaz razumem pravno državo, zagotovo, in spoštujem odločitev upravnega sodišča. Ampak za božjo voljo naj te postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev tudi pristojni organi, v tem primeru upravno sodišče, pohitrijo. Da se nam ne bo zgodila situacija, kot je na južnem delu tretje razvojne osi, kjer neka civilna inicijativa za krak od Novega mesta proti Gorjancem, tudi s podporo potem odločitev upravnega sodišča, zavlačuje stvari že 6 let. In jaz se želim, da ta prvi krak tretje razvojne osi, da zdaj takoj dobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje, razpis za izbor izvajalca že poteka in da začnemo čim prej graditi. Tukaj ne sme nek državni organ nagajati drugemu državnemu organu, ampak se moramo zavedati, kaj je strateški interes države. In strateški interes države je, da leta 2029 odpremo ta krak tretje razvojne osi, a ne, gospod Tašič, se pravi Slovengradec Velenje in da takoj na začetku naslednjega leta začnemo graditi Šentrupert Velenje in da to zaključimo tudi v tem doglednem obdobju. In da ne bi prihajalo več do nagajanj. Ne. Tukaj pa se je upravno sodišče pritrdilo posameznikom enemu odstotku tistih, ki bi bili ta trenutek so v postopku razlastinjenja. V tej državi vsak, ki ima, še enkrat ponavljam, 5 minut časa, lahko nasprotuje tistemu, kar je strateško in v tem primeru se nam tudi dogaja, da se nasprotuje postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v prvem kraku tretje razvojne osi sever Šentrupert Velenje.

0: Poleg gradnje pa pomemben del projekta predstavljajo tudi prostorski postopki, ki bodo odločali o nadaljnem razvoju trase proti severu regije. Naš sogovornik ostaja minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
1: Kar se tiče postopkov od Slovengradca proti Dravogradu, tukaj sem soočen zdaj, pač s počasnostjo postopkov, ne? Ampak dajmo se zavedati enega dejstva, da je naša zakonodaja tukaj ne ščiti strateških infrastrukturnih projektov, ampak ščiti posameznike, da tukaj se ščiti interese posameznikov pred interesi, strateškimi interesi države, kar je tretja razvojna os. Postopki sprejemanja DPN-ja, kar govorimo za nadaljevanje tretje razvojne osi proti Holmcu, ne? Postopki sprejemanja DPN-ja v tem delu pa so absolutno prepočasni. 4 leta, 5 let za umeščanje v prostor je zelo dolg krok, glede na to, koliko potrebujemo in koliko gospodarstvo in ljudje potrebujejo tudi ta del tretje razvojne osi. In tukaj naj povem, ne? V bodoče bomo sestali se tudi z ministrico, se pravi septembra, se bomo sestali z ministrico za okolje in prostor, to je želja županov, pa tudi pač verjamem, da interes, kako pohitriti sprejemanje DPN-ja na tem delu tretje razvojne osi. V tem mandatu bo odprtje srednjega dela Slovengradec Velenje in silo bomo v to, da bo odprtje tudi Šentrupert Velenje. Se pravi, da se bomo po tem delu zapeljali. Čeprav za Šentrupert Velenje ne moram nič narediti proti upravnemu sodišču. Če bi pa zdaj napadlo upravno sodišče, pa bi bili kriki, da napadam samostojno vejo oblasti. Upanje je, zato povejte še vi upravnemu sodišču, da ne pohitri z odločitvami v nadaljevanju.
0: S tem pa tudi zaključujemo tokratno oddajo v Žarišču. Z vami sem bil Uroš Kotnik. Najlepša hvala za vašo pozornost in naslišanje do prihodnič.
2: V Žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem se neki skriti kotiček in potem tam ustvarjam. In čas mi doreče, zdaj ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala stran muziko. Nekaj ne, to je meni glih v bistvu takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morju, sem prav, yes!
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: v skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Koroški radio poslušate, ura je opoldne. Bon Jovi pa za potem.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Zeleno luč za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo dati le še poslanci. Ti bodo danes odločali o predlogu odloka za njegov razpis. Referendum je sicer predviden za 11. oktober. V več državah jugovzhodne Evrope pa je zaradi izjemno nizke gladine težave povzročila Donava. Na Madžarskem, v Srbiji in Romuniji so omejeni rečni promet, namakanje kmetijskih površin in prevoz tovora. V Romuniji je gladina reke najnižja po skoraj 30 letih. V Srbiji so zaradi oteženega prevoza z baržami uvozili le četrtino načrtovanih količin goriva, na Madžarskem pa težave občutijo tudi v turizmu, saj so nekatere ladje za križarjenje dobesedno obstale. Medtem se na jugozahodu Francije gasilci borijo z obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so morale na varno preseliti približno 12 tisoč ljudi. Žalujejo tudi za dvema gasilcema, ki sta včeraj umrla potem, ko je njuno vozilo zajel ogenj. V Južni Koreji pa postaja vse bolj priljubljen nenavaden trend – tarot za domače živali. V Seulu vedeževalci s posebnimi kartami razlagajo, kaj naj bi razmišljali psi, mačke in druge živali. Ena seansa stane približno 12 evrov, zanimanje za njo pa iz dneva v dan raste.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 23 stopinj, zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in vihte, temperature od 22 do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Imamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, da jo delimo tudi z drugimi, pa srečno in varno na poti.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: Četrtkov popoldne 23. julij in dobrodošli na valovih Koroškega radija, kjer bo seveda dišalo po poletju. Še vedno pridružite se nam ob zvokih lahkotne poletne glasbe, ki bo poskrbela za sproščeno vzdušje, dodajamo pa aktualno dogajanje doma in po svetu ter koristne poletne nasvete in zanimivosti. Naj bo dobro popoldne, pa se podajmo skupaj van.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Time After Time, Cyndi Lauper. In njena zgodba ni bila še zdaleč ne lahka. Pri 17 letih je bila brez doma. Po težavah v družini je odšla od doma in nekaj časa živela pri prijateljih, v mladinskih domovih in celo v šotoru. Preživljala se je z različnimi priložnostnimi deli, preden je dobila priložnost v glasbi. Prav te izkušnje so jo pozneje spodbudile, da je ustanovila dobrodelno organizacijo True Colors United, ki pomaga brezdomnim mladim. Ja, dobro je slišati zgodbe s srečnim koncem. 12.12 pa nadaljujejo si Darta in Dandi. Male roke, voda v ritmu Koroške. Dobrodošli.

0: 9 pred poleno in hitro skok na ceste, na cesti pa naj ne bo prehitro. Kontrolo prometa ste pravkar opazili pri policijski postaji Dravograd. Torej, kontrola prometa pri policijski postaji Dravograd, pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in varno noseh vaših poteh.
1: Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Osumljenca za umor v Vuhredu včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku in še pogrešenega z območja Dravograda včeraj našli mrtvega. Podrobnosti čez slabi dve minuti, zatem naše druženje proti 13. Nadaljujemo z nogometno Daj, daj.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Santina v Velenji so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Prijetno četrtkovo popoldne želim Katja Gole. Na Koroškem še vedno odmeva tragičen primer umora v Vuhredu. Preiskovalni sodnik je 39-letnemu osumljencu za umor 36-letne partnerke v Vuhredu odredil pripor. Osumljenca so včeraj ob 16. uri privedli k preiskovalnemu sodniku. Kot so sporočili z policijske uprave Celje, mu očitajo kaznivo dejanje umora, ki naj bi ga storil na grozovit in zahrbten način. Policija je danes priklicala tudi iskanje Stojana Fajmuta z območja Dravograda. Pogrešanega so včeraj našli mrtvega. Sicer pa so na operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Celje v zadnjih 24 urah prejeli 992 klicev občanov, od tega 74 interventnih in 2 nujna. Obravnavali so 6 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in 6 prometnih nesreč z materialno škodo. V Celju so dvema mladoletnikoma zasegli predelana mopeda, v Virštanju pa osebni avtomobil vozniku brez vozniškega dovoljenja, ki je vozil močno pod vplivom alkohola. Na področju kriminalitete so policisti obravnavali vlom v Brunarico v Šempetru v Savinjski dolini, tatvino robotske kosilnice na Polzeli, kraj kolesa v Velenju ter vlom v velenjsko podjetje, odkoder je storilec odnesel več različnega orodja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti ukrepali 5-krat.
14: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, temperature od 22 do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
15: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Sporočili ste, da na glavni cesti na Muti pri Tušu semaforji ne delujejo, tako da velja še posebna previdnost. Torej, na glavni cesti na Muti pri Tušu semaforji ne delujejo. Bodite previdni, kontrolo prometa pa ste nazadnje opazili pri policijski postaji Dravograd. In hvala, da nas obveščate na 041 727 727. Pa srečno!

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: imperfections. Modri fonde. Najbo poletje, polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Španija, Francija in Italija med tem gorijo. Gasilci se v vseh treh evropskih državah borijo z obsežnimi požari, pri katerih so življenje izgubili 4 gasilci. V Španiji je ogenj v pokrajini Guadalajara uničil že več kot 35 tisoč hektarjev površin in postal eden največjih požarov v zadnjih desetletjih. V Franciji so morali zaradi ognjenih zobljev evakuirati 12 tisoč ljudi, na Siciliji pa razmere dodatno otežujeta rekordna vročina in močan veter. Na letu med Tenerifi in Liverpoolom pa se je 10 potnikov zapletlo v pretep. Pilot je zato po pol ure leta obrnil letalo in se vrnil na španski otok. Na krovu letala družbe EasyJet je bilo 186 potnikov, izgrednike pa je po pristanku pričakala policija. In še v Kranj, kjer pa je bil vplačan dobitni listek igre Loto Plus. Srečnemu igralcu je prinesel skoraj 460 tisočakov. Klasična šestica tokrat ni bila izžrebana. Kdo je novi skoraj pol milijonar, pa še za zdaj ostaja skrivnost.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Po Koroški okoli 23 stopinj, zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, temperature od 22 do 27 stopinj, jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj, v soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Sporočili ste, da na glavni cesti na Muti pri Tušu semafori ne delujejo, tako velja še posebna previdnost. Kontrolo prometa pa ste nazadnje opazili pri policijski postaji Dravograd. Hvala, da nas obveščate na 041-727-727, pa varno na vseh vaših poteh. Vam želimo.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
5: 413. Dobrodošli v redu 14. in na valovih 97. 23. juli, dan, ko je leta 1962 začel delovati komunikacijski satelit Telstar, ki je prvič omogočil prenos televizijskega signala prek Atlantskega oceana. Še več dogodkov na današnji dan pa v nadaljevanju.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In ustavili smo se pri datumu 23. julija leta 1829. Je ameriški izumitelj William Byrd na današnji dan patentiral eno prvih različic pisalnega stroja. Čeprav njegov izum še ni bil podoben poznejšim pisalnim strojem, je predstavljal pomemben korak v razvoju pisarniškega dela in pisne komunikacije. Le nekaj desetletij pozneje so pisalni stroji postali nepogrešljiv pripomoček v radijih, šolah in časopisnih uredništvih ter zaznamovali več kot stoletje vsakdanjega življenja. Na današnji dan leta 1962 je začel delovati komunikacijski satelit Telstar, ki je prvič omogočil prenos televizijskega signala prek Atlantskega oceana. Svet je tako lahko živo spremljal dogodke z druge strani oceana, kar je pomenilo pravo revolucijo v medijih in komunikacijah. Telstar velja za enega od začetnikov sodobnih satelitskih povezav, brez katerih si danes težko predstavljamo televizijo, internet in globalno komunikacijo. Leta 2004 pa je bil na današnji dan po 11 letih ponovno odprt znameniti stari most v Mostarju, ki je bil med vojno v Bosni in Hercegovini porušen leta 1993. Obnova mostu ni pomenila le vrnitve ene najlepših kulturnih znamenitosti jugovzhodne Evrope, temveč tudi simbol sprave, sodelovanja in upanja. Danes je stari most pod zaščito UNESCO in ostaja eden najbolj prepoznavnih simbolov Mostarja ter pomemben opomnik, da je mogoče tudi po najtežjih preizkušnjah ponovno graditi mostove, tako iz kamna, kot tudi med ljudmi.
3: Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.
2: Do pol druge pa jih manjka še 15.

Če ste na poti in če ste preslišali, sporočili ste, da na glavni cesti na Muti pri Tušu semafori ne delujejo, torej previdno kontrolo prometa. Pa ste nazadnje opazili pri policijski postaji Dravograd. Pa hvala, da nas obveščate na 0417 727 727 in srečno pot. 8 pa jih še manjka do pol druge.

0: Jutri še manj, do pol druge, Aleksandra Gradišnik kot vršilka dolžnosti prevzema mesto direktorice javnega zavoda Drevid Dravograd, pa izveste v nadaljevanju, pripravljena pa je tudi že Lady Gaga.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
6: končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
13: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
14: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
15: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovenjgradec. Z vami varno na poti.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Naj bo prijetno četrtkovo popoldne, z vami v novicah Katja Gole. Javni zavod Drevid Dravograd za avgustom dobiva novo vodstvo. Mesto vršilke dolžnosti direktorice za obdobje enega leta prevzema domačinka Aleksandra Gradišnik. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
17: Za to potezo se je svet zavoda odločil potem, ko na javnem razpisu ni bil izbran noben kandidat. Aleksandar Gradišnik bo na položaju direktorja zamenjala Žareta Tomšiča, ki je Drevid uspešno vodil 15 let oziroma 3 mandate. Tomšiču se mandat direktorja izteče zadnji dan julija, vendar do konca letošnjega leta ostaja zaposlen kot sodelavec na področju kulture. Zakaj odločitev za prijavo na razpis, smo preverili pri bodoči vršilki dolžnosti direktorice Aleksandri Gradišnik.
18: Povabilo sem prejela kot kompliment in izraz zaupanja. Gotovo so ob dosedanjih delovnih izkušnjah prispevali k imenovanju in potrditvi tudi pozitivni odzivi lanskoletnega projekta priprave obsežne monografije Dravograda, zgodbe o povezanosti, ki sem ga za občino Dravograd vodila kot koordinatorka, soavtorica in glavna urednica. Gre za skupno dobro izkušnjo sodelovanja na vseh področjih življenja in dela v Dravogradu.
17: Drevid ima pomembno vlogo pri vsakdanjem življenju občanov, saj med drugim skrbi za športno infrastrukturo, mladinske dejavnosti, kulturne in druge prireditve. Kako namerava v prihodnje spodbujati oziroma krepiti te dejavnosti?
18: Drevid s sedežem v edinstvenem dvorcu Bukovje vidim kot kompleksno in kakovostno ustanovo, osrednji občinski zavod, ki povezuje vsa področja združena pod njegovim imenom, torej šport, kulturo, turizem in mlade. Poleg široko povezovalne vloge pa ima pomembno razvojno funkcijo, ki prerašča lokalne okvire in sega tako na regijske in nacionalne, kot tudi mednarodne nivoje. Pri čemer gre poleg družbene odgovornosti, obenem za preplet družbene z gospodarsko sfero, kar sooblikuje identiteto javnega zavoda Drevid, občine Dravograd in Koroške regije. Za nadgradnjo dosedanjih dosežkov in programskih usmeritev, ki močno vplivajo na kakovost bivanja za domačine in obiskovalce, so v prihodnosti ključni koraki za krepitev vsebin in partnerstva v okolju. Z zagnano ekipo javnega zavoda Dravit torej so ustvarjati nove koncepte skupaj z zainteresiranimi pobudniki, ki nameravajo s sodelovanjem prispevati razvojni doprinos. Spodbujanje dejavnosti gre tako v smeri skupnega preseganja mejnikov.
17: Gradišnikova je v lokalnem okolju poznana kot kulturna ustvarjalka, pesnica, bila je tudi direktorica Koroške območne gospodarske zbornice.
7: Morje, sladoled, sonce.
9: In nova kuhinja.
7: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
19: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
7: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, temperature danes od 22 do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj.
20: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
21: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 417-7777, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno na vseh vaših poteh.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

19. še manjka do 14. pripravljena pa zasedba Šankrok, ki odpira novo poglavje z dvema novima članoma in skladbo Pomisliš, kdaj name?

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoudanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je beter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
9: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečevje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča občanke in občane naselja Čečevje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečevju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je s platoja Tuš Čečevje ob 8. in 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečevju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: kolegi Jadranka Juras, ko bi le vedel, pa tudi nadaljevali bomo kar nežno. Na zim zelena Kings, Don't Forget to Dance. Poslušate Koroški radio, ura pa je 14.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer je zavrelo zaradi zemljišč v Fiesi. Tamkajšnja civilna iniciativa je zbrala preko 900 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji več občinskih zemljišč, čeprav jih je za pobudo potrebovala 300. V iniciativi menijo, da je sklep občinskega sveta o prodaji sporen in poudarjajo, da želijo občanom omogočiti soodločanje o načrtovanju prostora. Na Hrvaškem medtem odmeva korupcijska afera v športu. V Zagrebu so zgodaj zjutraj aretirali direktorja olimpijskega programa Hrvaškega olimpijskega komiteja Damirja Šegoto, osumljenega prejemanja podkupnine. Po poročanju hrvaških medijev naj bi prejel okoli 160 tisoč evrov, preiskovalci pa zaradi suma pranja denarja preiskujejo tudi njegovo ženo. Primer je sicer povezan z nekdanjim prvim šefom Hrvaške smučarske zveze, Vedranom Pavlekom, ki je osumljen več milijonskega oškodovanja zveze in je trenutno na begu v Kazahstanu. In še v Veliko Britanijo, kjer pa junijski vročinski val ni udaril le po termometrih, pač pa tudi po gospodarstvu. Zaradi ekstremne vročine so izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar pomeni okoli milijardo in 300 milijonov evrov škode. Kot je pokazala analiza londonske ekonomske šole, je več kot milijon zaposlenih zaradi vročine za nekaj časa povsem odložilo delo in ostalo doma.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 23 stopinj, zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, temperature od 22 do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa srečno pot.
4: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Njen 414. uri, ki je pred nami, torej uri do 15. Vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaj Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole z ekipo ob 14.30.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Brezčasni že v Kokorin. Še en tak izvajalec prihaja zdaj v našo družbo. Prve znanilce jeseni že lahko opazimo. Če tudi smo še zelo v poletju, pogled okoli nas že daje slutiti, da se letni čas počasi obrača. Dnevi se po poletnem solsticiju krajšajo, jutra postajajo bolj sveža, ponekod se že pojavljajo prve meglice, no v gozdovih pa zacvetijo nežni rožnati cvetovi gozdnih ciklam, ki številni že od nekdaj povezujejo s prihodom jeseni. Ste jih že opazili? Poleg gob, seveda. Prihaja pa ena tistih, ki jih je za večnost ustvaril Đorđe Balašević, povezana z jesenjo, svirete mi, jesen stiže, Dunjo moja, in še pogled na uro 13, je če 14, v ritmu Koroške ste dobrodošli.
1: Hvala puno. Vidite, ovo je pesma za mog kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati tom. Neka krene ova pesma prvo. Molim.

njen Đorđe Balašević, ki je bil eden redkih glasbenikov, ki je razprodal dvorane v vseh državah nekdanje Jugoslavije, tudi desetletja po razpadu skupne države. Leta 2023 pa je v Novem Sadu dobil svoj spomenik, ki je postal priljubljeno zbirališče njegovih oboževalcev in pa tudi simbol mesta. Nina Pušler nadaljuje zdaj, si upam, dobrih deset pa jih še manjka do pol tretje.

0: Med poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 23. julija 2026 tudi. Nova zapora na Koroškem, začenja se obnova ceste proti Slemenu. Koroške voznike čaka nov preizkus potrpežljivosti. Kmalu se začne rekonstrukcija pomembne priljubljene bližnice proti Štajerski in Ljubljani. Osumljenca za umor v Vuhredu včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku. Pogrešanega z območja Dravograda včeraj našli mrtvega. Podrobnosti ob 14:30.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
14: V današnji osrednji dnevno informativni oddaj Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Primož Stošicki odstopil z položaja predsednika Sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenjgradec. Kmalu začetek rekonstrukcije ceste od Črne proti Slemenu.
15: Približno malo manj kot 2 kilometra.
14: Vodenje Dravograjskega Dravita začasno prevzema Aleksandra Gradišnik.
16: Povabilo sem prijela kot kompliment in izraz zaupanja.
14: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa gremo v Slovenjgraško bolnišnico. Svet zavoda Splošne bolnišnice Slovenjgradec nima več predsednika. Z tega položaja je odstopil Primož Stošicki, ki je odstopil tudi kot član sveta zavoda. Podrobnosti Mateja Kotnik.
17: Zdaj že nekdani predsednik sveta zavoda Slovenjgraške splošne bolnišnice tonske izjave ni želel dati. V pogovoru je pojasnil, da se je za odstop odločil iz osebnih razlogov. Po njegovem odstopu je vodenje sveta zavoda prevzel podpredsednik Matej Repas, sicer predstavnik zaposlenih v svetu zavoda. Primož Stošicki ocenjuje, da bo bolnišnica po njegovem odstopu lažje imenovala novega strokovnega direktorja. Kdaj se bo svet zavoda znova sestal in seznanil z nastalim položajem, še ni znano. Pričakovati pa je, da bodo sejo sklicali kmalu, saj je ministrstvo za zdravje bolnišnice pozvalo, naj zaradi poslovne izgube do konca poletja pripravijo sanacijske načrte. Žal se je Slovenjgraška bolnišnica po višini izgube uvrstila med bolnišnice z največjim primankljajem. Večjo izgubo so izkazali le še Onkološki inštitut in oba univerzitetna klinična centra v Mariboru in v Ljubljani.
14: Zdaj pa na ceste. Potem, ko vozniki že mesece potrpežljivo spremljajo dela na več odsekih državnih cest, se bo kmalu začela tudi rekonstrukcija ceste proti Slemenu. Gre za pomembno prometno povezavo, ki jo številni Korošci uporabljajo kot krajšo pot proti Štajerski in Ljubljani. Več o rekonstrukciji državne ceste Simon Mlekuš iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
15: Gre za rekonstrukcijo regionalne ceste, se pravi približno malo manj kot 2 km od Črne na Koroškem proti Slemenu. V sklopu rekonstrukcije se bojo uredili komunalni vodi, izvedel se bo hodnik za pešce na levi strani v smeri proti Slemenu, še na območju Črne na Koroškem. Zamenjala se bo celotna voziščna konstrukcija, pa uredila pripadajoča cestna oprema. Res je pogodba že podpisana, izvajalec Voz Celje je v fazi pridobivanja dovoljenja za polovično zaporo ceste, tako da pričakujemo, da v juliju se bojo ta dela začela. Rok za izvedbo je pa v januarju naslednje leto.
14: Čeprav bo novo gradbišče za voznike pomenilo dodatne nevšečnosti, na direkciji poudarjajo, da so vlaganje nujna za večjo prometno varnost in kakovostnejše cestne povezave. Korošce tako tudi v prihodnjih mesecih čaka še nekaj prilagajanja zaradi obsežnih cestnih del. Z cest pa na počitnice. Julij se preveša v drugo polovico, turistična sezona pa je na vrhuncu. Na dopust se tedni odpravlja največ Korošcev, turistične agencije pa ugotavljajo, da se navade dopustnikov spreminjajo. Kam se v letošnjem poletju odpravlja večina Korošcev, smo vprašali Jožeta Režonjo iz Relax Turizma.
4: Ja, tudi letos beležimo največ popraševanja in pa tudi rezervacij počitnic, rezervacij po počitnicah, predvsem ob Hrvaški obali, več kot 50% v porastu so letos tudi počitnice Slovenija, obala, gorski turistični kraj, zdravilišča, terme. Pravi hit letos tudi med Korošci, Črna Gora in pa Albanija. Korošci pa se tudi letos zelo radi odločajo za počitnice na Mediteranu, Grčija z svojimi otoki, ki potem Španija, Egipt in pa Turčija. Do vseh teh destinacij imamo tedensko direktne čarterske povezave z ljubljanskega letališča, torej vsak teden, na kar 18 destinacij in tudi to je v porastu, torej te poletne počitnice na Mediteranu. Kar se tiče te glavne poletne sezone, pa je največ zanimanja za družinske počitnice, predvsem tu prednačijo hoteli 4 zvezdice z all-inclusive ponudbo.
14: Pomembna ostaja tudi cena, zato številni iščejo ugodne ponudbe v zadnjem trenutku ali pa dopust rezervirajo precej vnaprej.
4: Predvsem dejansko gosti iščejo razmerje med ceno in pa kvaliteto, kot je to pravzaprav vedno bilo. Sveda opažamo tudi to, da nekako za čim manjšo ceno goste išče čim boljšo ponudbo.
14: Turistični delavci ocenjujejo, da bo letošnja poletna sezona uspešna. Javni zavod Dravograd z avgustom dobiva novo vodstvo. Mesto vršilke dolžnosti direktorice za obdobje enega leta prevzema domačinka Aleksandra Gradišnik. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
18: Za to potezo se je svet zavoda odločil potem, ko na javnem razpisu ni bil izbran noben kandidat. Aleksandar Gradišnik bo na položaju direktorja zamenjala Žareta Tomšiča, ki je Dravid uspešno vodil 15 let oziroma 3 mandate. Tomšiču se mandat direktorja izteče zadnji dan julija, vendar do konca letošnjega leta ostaja zaposlen kot sodelavec na področju kulture. Zakaj odločitev za prijavo na razpis, smo preverili pri bodoči vršilki dožnosti direktorice Aleksandri Gradišnik.
16: Povabilo sem prejela kot kompliment in izraz zaupanja. Gotovo so ob dosedanjih delovnih izkušnjah prispevali k imenovanju in potrditvi tudi pozitivni odzivi lanskoletnega projekta priprave obsežne monografije Dravograda, zgodbe o povezanosti, ki sem ga za občino Dravograd vodila kot koordinatorka, soavtorica in glavna urednica. Gre za skupno dobro izkušnjo sodelovanja na vseh področjih življenja in dela v Dravogradu.
18: Dravid ima pomembno vlogo pri vsakdanjem življenju občanov, saj med drugim skrbi za športno infrastrukturo, mladinske dejavnosti, kulturne in druge prireditve. Kako namerava v prihodnje spodbujati oziroma krepiti te dejavnosti?
16: Dravid s sedežem v edinstvenem dvorcu Bukovje vidim kot kompleksno in kakovostno ustanovo, osrednji občinski zavod, ki povezuje vsa področja združena pod njegovim imenom, torej šport, kulturo, turizem in mlade. Poleg široko povezovalne vloge pa ima pomembno razvojno funkcijo, ki prerašča lokalne okvire in sega tako na regijske in nacionalne, kot tudi mednarodne nivoje. Pri čemer gre poleg družbene odgovornosti, obenem za preplet družbene z gospodarsko sfero, kar to oblikuje identiteto javnega zavoda Dravid, občine Dravograd in Koroške regije. Za nadgradnjo dosedanjih dosežkov in programskih usmeritev, ki močno vplivajo na kakovost bivanja za domačine in obiskovalce, so v prihodnosti ključni koraki za krepitev vsebin in partnerstva v okolju. Z zagnano ekipo javnega zavoda Dravit torej to ustvarjati nove koncepte skupaj z zainteresiranimi pobudniki, ki nameravajo s sodelovanjem prispevati razvojni doprinos. Spodbujanje dejavnosti gre tako v smeri skupnega preseganja mejnikov.
18: Gradišnikova je v lokalnem okolju poznana kot kulturna ustvarjalka, pesnica, bila je tudi direktorica Koroške območne gospodarske zbornice.
14: Za konec pa še vesti iz kronike. Na Koroškem še vedno odmeva tragičen primer umora v Vuhredu. Preiskovalni sodnik je 39-letnemu osumljencu za umor 36-letne partnerke v Vuhredu odredil pripor. Osumljenca so včeraj ob 16. uri privedli k preiskovalnemu sodniku. Kot so sporočili z policijske uprave Celje, mu očitajo kaznivo dejanje umora, ki naj bi ga storil na grozovit in zahrbten način. Policija je danes priklicala tudi iskanje Stojana Fajmuta z območja Dravograda. Pogrešanega so včeraj našli mrtvega. Sicer pa so na operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Celje v zadnjih 24 urah prejeli 992 klicev občanov, od tega 74 interventnih in 2 nujna. Obravnavali so 6 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in 6 prometnih nesreč z materialno škodo. V Celju so dvema mladoletnikoma zasegli predelana mopeda, v Virštanju pa osebni avtomobil vozniku brez vozniškega dovoljenja, ki je vozil močno pod vplivom alkohola. Na področju kriminalitete so policisti obravnavali vlom v Brunarico v Šempetru v Savinjski dolini, tatvino robotske kosilnice na Polzeli, kraj kolesa v Velenju ter vlom v velenjsko podjetje, odkoder je storilec odnesel več različnega orodja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti ukrepali 5-krat. Dodajmo še vest o najbolj pomembni postranski stvari. FIFA je izbrala najboljšo enajsterico mundiala. Mednarodna nogometna zveza FIFA je v sredo zvečer objavila najboljšo enajsterico svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo končalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Iz vrst svetovnih prvakov Špancev so v najboljši postavi 3 nogometaši, v njej pa se je pričakovano znašel tudi argentinski as Lionel Messi. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Pasje dnevi mrzli in deževni so za viničarja revni. Želim vam prijetno četrtkovo popoldne.
19: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 22 stopinj, zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in vihte. Temperature od 22 do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Ljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Jaz imam tudi anxious attachment style, anksioznosti in navezanosti, ker se ful bojim, da ne bi me kdo zapustil ali pa da sem premalo, ne. In ko pride kakaj te stvari, pol sem že na tej točki, da si priznam, da to v bistvu ni resnica, ampak da je moj živčni sistem navajen na, skozi na neke alarme in da v bistvu to ni dejansko taka realnost, kot jo moj živčni sistem meni prikazuje, ker je skozi upreživeti vremno nagono, tako da na tem delam ful.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Za čuki pa vetr koroškega radija prihaja Freddy Mercury, 15. ura.
1: Berite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Levica pa je hitro ugodila zahtevi stranke Vesna in iz imena poslanske skupine v državnem zboru odstranila njeno ime. Skupina se odslej uradno imenuje le še poslanska skupina Levica. Do razhoda je prišlo, ker je Vesna ocenila, da pri delu skupine in političnih odločitvah ne sodeluje več, čeprav je del skupnega imena. Med nekdanjima partnericama je tako očitno počilo, spor pa je razkril razpoke v dosedanjem sodelovanju. Pa še k južnim sosedam, kjer pa razburja analiza premoženja nekaterih funkcionarjev. Dvanajsterica jih ima skupaj kar 242 nepremičnin, vrednih več kot 30 milijonov evrov. Med njimi so nekdani direktor Hrvaške javne radiotelevizije HRT in sedani direktor tiskovne agencije Siniša Kovačič. Na seznamu pa je tudi več poslancev in vodilnih v javnih podjetjih, pa tudi ustavni sodnik. Nekateri z oddajanjem stanovanj, apartmajev in drugih objektov zaslužijo več kot z opravljanjem javne funkcije. Podatki so tako znova odprli vprašanje o premoženju in prihodkih javnih predstavnikov.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, temperature od 22 do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 4:15. Ura do 16. pred nami, v nadaljevanju tudi o tem, da je na današnji dan leta 2011 glasbeni svet pretresla novica o smrti britanske pevke Amy Winehouse, ene najbolj prepoznavnih glasbenic svoje generacije.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Na današnji dan leta 2011 je glasbeni svet pretresla novica o smrti britanske pevke Amy Winehouse, ene najbolj prepoznavnih glasbenic svoje generacije. Stara je bila komaj 27 let, s čimer se je pridružila tako imenovanemu klubu 27, skupini izjemnih glasbenikov, med katerimi so tudi Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison in Kurt Cobain, ki so umrli pri tej starosti. Njena življenjska zgodba je bila hkrati zgodba izjemnega talenta in osebnih bojev z odvisnostjo ter pritiskom javnosti. Prav zato sta je Amy Winehouse ne le glasbena ikona, temveč tudi opomin, kako pomembna sta skrb za duševno zdravje in pa podpora ljudem, ki se soočajo z življenjskimi stiskami. Amy je s svojim edinstvenim glasom in prepoznavnim slogom združila soul, jazz in rhythm blues ter osvojila svetovne glasbene lestvice. Album Back to Black velja za eno najbolj uspešnih glasbenih stvaritev 21. stoletja, uspešnice kot sta Rehab in Back to Black pa še danes sodijo med največje hite sodobne glasbe. Slednja pa v četrtkovem popoldnevu tudi na 97 dve še pogled na uro, 15 je čez 15.

Torej, Amy Winehouse se je poslovila na današnji dan leta 2011 in kot zanimivost leta 2008 je osvojila kar 5 nagrad Grammy v eni sami noči in sicer za najboljšo novo izvajalko, posnetek leta, za skladbo Rehab, pesem leta, prav tako Rehab, najboljši pop vokalni album Back to Black in najboljši ženski pop vokalni nastop. To je bil zgodovinski dosežek, postala ena redkih britanskih izvajalk, ki je v enem večeru prejela tolikšno število gremijev, torej kar 5. Meghan Trainor nadaljuje, 10 jih še manjka do pol četrte.

0: Late My Mind, tako lepo, romantično, nežno. Smo prišli skoraj do pol četrte, tri še manjkajo. Bomo tudi Korošci dobili kakšno ministrstvo. Prisluhnite razmisleku Dejana Vodovnika čez približno 3 minute.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko če nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
9: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hrno.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
11: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
12: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
13: Hej, ki letos žura Koroška?
14: Na KKŠ Summer Festu.
13: 7. in 8. augusta.
14: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
15: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Prijetno popoldne želim, novice urejam Katja Gole. Koroška je na nogah, zakaj v komentarju Dejana Vodovnika.
17: V nekaj prihodnjih dneh se bodo zvrstile zapore cest skozi Hudo luknjo, otroke bodo poklicali v šole in jim razdelili zastavice, s katerimi bodo mahali koloni črnih limuzin in kombijev. V njih bodo zaposleni ministrstva za raziskovanje rudnega bogatstva in zapravljanje časa. Tega ministrstva v Sloveniji še ni, ampak so se v Beli Ljubljani odločili, da gre za pravšnje ministrstvo za Koroško. Razprava, katero ministrstvo preseliti semkaj, je bila dolgotrajna in žalčna. Že pred časom so se namreč odločili, da morajo iz Bele Ljubljane odseliti večino ministrstev. Vendar pa, katero ministrstvo na Koroško? Ministrstvo za infrastrukturo, je dejal nekdo in dodal, da bi tako ministri vsako jutro izkusili, kaj pomeni, ko navigacija pravi 1 uro in 15 minut do Ljubljane, potem pa že Velenju ugotovimo, da je to šele do Arje vasi. Nekdo drug bi se jim kaj preselil v ministrstvo za javno upravo, ker bi uradniki prvič ugotovili, da obstajajo občine, ker se župani in občani poznajo po imenih in da na Koroškem, če vprašaš za pot, ne dobiš samo navodil, ampak še 2 zgodbi, 3 sorodstvene povezave, 1 kratkega in priporočilo, kje imajo najboljše koroške krape. Predlogi so se vrstili še dolgo potem, ko je ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo pri nas s sedežem zunaj Ljubljane. Za povrh je še financ minister Andrej uradno prijavil najbolj veleumno zamisel v zadnjem desetletju. Namreč, da bo desna koalicija predlagala ločen plačni sistem za posamezne poklicne skupine. Denimo zdravstveni delavci svojega, vojaki svojega, po tej analogiji pa pričakujem, da tudi kulturniki svojega. Omenja tudi veliko bolj revolucionarne ukrepe. Zaposleni z odličnimi rezultati naj bi imeli odlične plače. povprečneži oziroma zaposleni z dobrimi rezultati bi dobili dobro plačo, kdor pa bo delal slabo, plače sploh ne bo dobil. In tako se je oni dan skozi hudo luknjo ob spremljavi harmonik in pionirskih zastavic ob cesti valila kolona črnih avtomobilov s člani ministrstva za raziskovanje rudnega bogatstva in zapravljanje časa. Tam nekje na mislinskem klancu pa se je vodja kolone spomnil, da niti ne ve, kam so namenjeni. Poklical je gospoda odločevalca v Ljubljano, naj bil telefonski signal presloboten in odklica ni bilo nič. Razočarano je gotovil, da bi bilo res, da najbolje ostati v Ljubljani. Koroška je namreč predaleč od oči in daleč od srca. A poti nazaj več ni bilo. Hudič je le bil, ker se je v hudi luknji spet okrušilo kamenje in cestna povezava z Belo Ljubljano je bila prekinjena. Tretja os pa itak še nekaj let ne bo zgrajena. Otroci za stavicami so se vrnili na domove, harmonikar itak isto. Kolona črnih avtomobilov je obstala še sam bog ne ve kje. Nobenega ministrstva še ni tukaj pod Uršljo goro in ga tudi ne bo. Korošci pa ostajamo srečni na svoj žalosten način.
0: Zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

Poti и Нобдилу. Корошки радио. Ритъм Корошка.

Lep poletni dan, ja, ena mogoče bolj prepoznavnih slovenskih poletnih skladb, s katero pa je Carmen Stavec leta 2003 zmagala na EMI in si priborila nastop na Euroviziji v Rigi. Za evropski oder je bila pesem prirejena v angleško različico Na Na Na. Na Euroviziji je Carmen nastopila kot zadnja, 26. po vrsti, kar je pogosto veljalo za dobro izhodišče, no kljub energičnemu nastopu in recimo, da nalezljivemu refrenu pa je Slovenija osvojila 23. mesto med 26 državami, prejela je 7 točk. Alice Cooper pa nadaljuje proti 16. 15. še manjka do tja in seveda Poison.

0: Poison, že zdavni Zim zelena in Alice Cooper. Tale je zanimiva, njegov znamenit odrski nastop izpred let in let desetletij, tisti z giljotino je nekoč sprožil preiskavo FBI-ja. Še bolj presenetljivo pa je morda to, da je Alice Cooper zasebno popolno nasprotje svoje odrske podobe. Že desetletja ne pije alkohola, je predan igralec golfa in je znan po dobrodelnosti. In prav ta kontrast med tisto pošastjo na odru in mirnim človekom v zasebnem življenju je eden od razlogov, da velja za pionirja sodobnega gledališkega roka. 10 še manjka do 16.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Sobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
9: Kulturni dom Slovengradec.
10: Ta teden v kinu, v petek ob 20. komedija Vabilo, v soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. Vabljeni.
11: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršle Goro vabi na teden vaške skupnosti Razbor. V soboto 25. julija ob 17. vabljeni na osrednjo prireditev na Podvajnsko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov, podelili bodo priznanja vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblov Banomšek. Vljudno vabljeni v Razbor. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri v petek 24. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Pečevnik Gmajna, Ferko 2 med 11.20 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

Coldplay in Clocks, pripravljena pa prva skladba zasedbe Eagles, ki je osvojila prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100, izšla je leta 1976 na legendarnem albumu Hotel California in velja za eno njihovih najbolj subtilnih skladb. New Kid in Town. Ura je 16 in poslušate Koroški radio.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljansko višje sodišče je potrdilo zaporno kazen nekdanjemu škofjeloškemu učitelju verouka Janezu Porenti zaradi posedovanja in razširjanja več tisoč posnetkov spolne zlorabe otrok je bil obsojen na 3 leta in 8 mesecev zapora. Sodba je pravnomočna od 7. julija. Sojenje je zaradi občutljive vsebine in upletenosti mladoletnikov potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. V naši prestolnici pa odmeva zgodba o restauraciji, ki je slepi turistki zavrnila vstop s psom vodičem. Zakon takšnim psom namreč dovoljuje dostop na vsa javna mesta. Tudi policist je najprej dal napačno informacijo in dejal, da lahko gostinec psa zavrne. Policija se je turistki opravičila, napovedala dodatno usposabljanje zaposlenih in ukrepanje proti gostinskemu obratu. Turistka postopka zaradi diskriminacije ni sprožila, saj je želela predvsem preprečiti podobne primere. Za konec pa še v leto 1969, prav jutri mineva 57 let, odkar so se astronauti Apollo 11 vrnili z Lune. In to po zaslugi navadnega flomastra. Ko se je na vzletnem modulu zlomilo stikalo za zagon motorja, ga je Buzz Aldrin previdno potisnil v odprtino in tako sta z Neilom Armstrongom lahko zletela z luninega površja. No prav ta flomaster in odlomljeni del stikala so minuli teden na dražbi prodali za skoraj $860,000.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Po Koroški okoli 20 stopinj, zvečer in po noči se bo od severa začelo jasniti, jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj, v soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
3: In pred nami ura do 17.316. Na današnji dan pa se je leta 1932 rodil Lojze Slak. Eden največjih slovenskih glasbenikov vseh časov, virtuoz na diatonični harmoniki in legenda narodno-zabavne glasbe. Več pa uri, ki je pred nami.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ela Langley, Jazz in Texas, 15 jih še manjka do pol pete. Na današnji dan pa se je leta 1932 rodil Lojze Slak, eden največjih slovenskih glasbenikov vseh časov, virtuoz na diatonični harmoniki in legenda narodno-zabavne glasbe. Svojo izjemno ustvarjalnostjo je napisal ali so ustvaril več kot 500 skladb, med katerimi so številne ponarodele in jih Slovenci prepevamo še danes. Njegova glasba je zaznamovala številne generacije, skupaj s Fanti s Praprotna pa je ustvaril prepoznaven glasbeni izraz, ki je slovensko narodno-zabavno glasbo ponesel tudi daleč preko meja naše države. Lojze Slak ni bil le izvrsten harmonikar, ampak tudi inovator. Razvil je tako imenovano Slakovo harmoniko, ki je svojo izboljšano uglasitvijo in zvočnostjo postala vzor številnim izdelovalcem harmonik. Njegov način igranja še danes posnemajo mladi harmonikari doma in v tujini. Za svoje delo je prejel številna priznanja, predvsem pa neprecenljivo nagrado spoštovanje občinstva. Posebno mesto v njegovi glasbeni karieri ima tudi sodelovanje z rock skupino Bigfoot Mama pri skladbi Pomlad. Pesem je postala simbol uspešnega prepletanja dveh navidez različnih glasbenih svetov ter dokazala, da dobra glasba ne pozna žanrskih meja. Lojze Slak je svojo harmoniko skladbi dodal prepoznaven pečat, sodelovanje pa je navdušilo tako ljubitelje narodno-zabavne glasbe kot tudi občinstvo roka, ter ostaja eno najbolj nepozabnih glasbenih sodelovanj pri nas. Tukaj je ansambl Lojzeta Slaka in Bigfoot Mama Pomlad v ritmu Koroške.

0: Do pol petih manjka še pet, kako napreduje gradnja tretje razvojne osi, kateri deli trase so že v gradnji in kaj še ovira hitrejšo izvedbo izvesto nadaljevanju. Zatem pa skočimo v avgust 1989 v čase te skladbe. Madonna seveda in Cherish.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je beter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
3: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hano.
9: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite
12: 051-647-541.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, Katja Gole. Tretja razvojna os ostaja eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji in ključna prometna povezava za Koroško. Uroš Kotnik.
14: Tretja razvojna os ostaja eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji in ključna prometna povezava za Koroško. Kakšen je trenutni napredek gradnje, kateri odseki že dobivajo konkretno podobo in kakšni so nadaljni načrti države? Ob nedavnem obisku Koroške je o tem spregovoril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
15: Zdaj, moj prvi terenski obisk kot celodnevni je Koroška. In iz ključnega razloga, da pohitrimo vse postopke pri gradnji severnega dela tretje razvojne osi. Ogledali smo si eno gradbišče, sestanek župani pa je bil zelo dober in konstruktiven. Ključen sklep je, da na 2 meseca bo sestanek, moj sestanek, z vsemi župani tukaj na Prevaljah. Konec meseca septembra pride gor tudi medresorska skupina. Ministrstvo za infrastrukturo pod mojim vodstvom bo Smartero tretje razvojno zaključen cestni projekt v v mandatu 2026-2030. Tako severni del kot južni del. Ampak danes smo se res posvetili logično na Koroškem, samo v severnemu delu tretje razvojne osi. Od Slovenj Gradca proti Dravogradu, tukaj sem soočen zdaj, pač, s počasnostjo postopkov. Ne? Postopki sprejemanja DPN-ja, kar govorimo z nadaljevanje tretje razvojne osi proti Holmcu, ne? Pa so absolutno prepočasni. 4 leta, 5 let za umeščanje v prostor je pač, zelo dolg rok.
13: Več pa v ponovitvi oddaje v Žarišču danes nekaj po 17. uri vabljeni k poslušanju.
6: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
7: V Dankühen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
6: Dankühen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Zvečer in po noči se bo jasnilo, jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
16: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno. Cherish. Skladba, ki je bila tretje zaporedni ameriški hit z Madoninega albuma Like a Prayer. V ZDA se je povzpel do drugega mesta lestvice Billboard Hot 100 in tam ostal 2 tedna. Shimmer je single nadaljeval izjemno uspešno serijo singlov z albuma, torej Like a Prayer. 3 pa so čez pol peto.

Do 18. še manjka, do 17. Med koncertnim dogajanjem tega poletja pa najdemo tudi tale zanimiv nastop. 12. augusta bo Auditorio Portorož nastopil Tony Hadley, nekdani pevec legendarne britanske zasedbe Spandau Ballet. Predstavil bo največje uspešnice svoje kariere, med katerimi je zagotovo tudi tale. Be free with your love v ritmu Koroške.

0: bendov, belej. Na vrhuncu slave so bili tekmeci zasedbi Duran Duran. Britanski mediji so ves čas ustvarjali rivalstvo med obema skupinama, podobno kot nekoč med Beatles in Rolling Stonesi. No, v resnici pa so se člani skupin dobro poznali iz londonske klubske scene in se tudi čisto fajn razumeli.
1: Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer v družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenjgradec poroča, da bo jutri v petek 24. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Pečevnik Gmajna, Ferko 2 med 11.20 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v poslanskih klopeh pri poslancu Resnice Borisu Mijiču. Ta je svoj celotni delež v podjetju Progros brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Pogodbo sta v ponedeljek overila pri notarju, prenos pa še ni vpisan v poslovni register. Podjetje državi dolguje med 30 in 50 tisoč evri, 13 nekdanjih zaposlenih pa zahteva še več kot 41 tisoč evrov neizplačanih prejemkov. Snežič napoveduje, da bo podjetje preimenoval v Klukec d.o.o. in kot glavno dejavnost določil rejo kamel. To je predstavil kot provokacijo Luki Mescu, ki zaradi neplačanih sodnih stroškov vodi izvršbo na drugem Snežičevem podjetju. Mesec dogajanje označuje za slabo komedijo. Slovenijo so ponekod že zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi. Otoči so okoli 3. ure popoldne poročali z Moravč, nevihtne celice pa se zdaj pomikajo proti jugovzhodu. Sledita sicer dva večinoma sončna dneva, v nedeljo pa bodo predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova možne krajevne padavine. V drugi polovici prihodnega tedna kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Zvečer in ponoči se bo jasnilo, jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan od 22 do 26 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat smo v žarišče postavili tretjo razvojno os, največji in najbolj težko pričakovani infrastrukturni projekt na Koroškem. Ob nedavnem obisku ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca na Prevaljah smo preverili napredek projekta, odprta vprašanja in nadaljne korake za njegovo hitrejšo izvedbo. Naš prvi sogovornik je predsednik odbora za tretjo razvojno os in župan občine Prevalje Matic Stasič. Čeprav pozdravlja napredek na posameznih odsekih, izpostavlja, da si hitrejših premikov želijo predvsem v boju z birokracijo.
2: Mi smo veseli, da smo v takem kratkem času realizirali te sklepe Sveta Koroške regije, da je na Koroškem razgovor z ministrom za infrastrukturo, gospodom Vrtovcem, na temo tretje razvojne osi. Na terenu smo pogledali, kako se stvari dogajajo, šli smo skozi plane, skozi načrte, pogledali smo, kje in na kak način je realno možno izvedbene roke skrajšati, kje so težave, tako da mi, Korošci, smo tudi zdaj izrazili zadovoljstvo, da se stvari delajo, ampak se delajo prepočasi. In zato delamo vse na tem, da bi vsaj tam, kjer prihaja že do izvajanja investicij, to pomeni na trasi od Velenja do Slovenj Gradca, se dela in da se dela na polno. Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj le v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno in s tem mogoče pa res kak dan privarčevali oziroma zaključili prej kot pa oktobra 2029, tako kot je bilo prikazano v planu na tem odseku. Mal bolj nezadovoljni smo z DPN na odseku Slovenjgrad-Zdravograd je bil sprejet, izvaja se javno naročilo za inženirje in potem projektna dokumentacija. Jaz upam, da bo tudi tu šlo hitrej, kot je predvideno. Bolj se zatika na odseku Dravograd Holmec, ki bi moral biti že v lanskem letu konc leta predstavljen oziroma javno razgrnjen. Zdaj stvari ne zgledajo najboljše in jaz upam, da bo še letos razgrnjen ta DPN na odseku Dravograd Holmec in da bo sprejet res takoj, ko bo ta razgrnitev zaključena, da ne bomo spet tu zgubljali pri postopkih in da se začne graditi že takrat, ko se zaključuje odsek proti Slovenjgradcu, da se od Slovenjgradca proti Dravogradu oziroma proti Holmcu že začne tisto leto 2029 tudi graditi, da se bo kontinuirano gradnja nadaljevala. To so naše želje, to smo povedali in upajmo in želimo, da to tako teče.

0: da tretja razvojna os ostaja med prednostnimi nalogami države, je ob svojem obisku na Koroškem poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
1: Zdaj, moj prvi terenski obisk kot celodnevni je Koroška. In iz ključnega razloga, da pohitrimo vse postopke pri gradnji severnega dela tretje razvojne osi. Ogledali smo si eno gradbišče, danes sestanek župani pa je bil zelo dober in konstruktiven. Ključen sklep je, da na 2 meseca bo sestanek, moj sestanek, z vsemi župani tukaj na Prevaljah. Konec meseca septembra pride gor tudi medresorska skupina. Ministrstvo za infrastrukturo pod mojim vodstvom bo smartaro tretjo razvojno os zaključen cestni projekt v mandatu 2026-2030. Tako severni del kot južni del. Ampak danes smo se res posvetili logično na Koroškem, samo o severnemu delu tretje razvojne osi. Korošci boste imeli zdaj na ministrstvu zaveznika, da čim prej pridemo do odprtja tretje razvojne osi za celoten del. Ne moramo pa na ministrstvu prevzemati odgovornost za zakonodajo, ki dejansko ščiti parcialne interese posameznikov. Bomo pa pomagali županom in drugim resorjem, da se ta zakonodaja odpravi. Takrat, ko bo pa prišlo do spremembe zakonodaje, pa apeliramo tukaj tudi na novinarje, da vidite tisto, kar je strateški interes. Ne pa tako, kot je bilo, mora biti v zakonu o vodah, ko se bi lahko omejilo sicer zakonom civilne iniciative, njihovo ustanavljanje, pa še danes imamo zaradi nesprejetja tistega zakona v bistvu države. Se pravi, pohitriti pridobivanje je dovoljen skozi presojo vplivov na okolje, okoljevarstvena soglasja, opredeliti treba roke. Zato ne vleče v nedogled, da nek PVO ne traja 4 leta. To so anomalije, ki se nam dogajajo v državi. Ampak da se to zgodi v 6 mesecih. Tako da, če bomo to zakonodajo sprejeli, potem bo tudi DPN za ta najbolj severni del lahko sprejeti prej kot pa v 3-4 letih, kar je danes nam sporočila družba DRI. Ampak da bi to naredili prej. Ampak po obstoječi zakonodaji, verjemite, preko 4 letih za DPN-je, to vrsten DPN ne gre.

Zato, zato se bomo, verjamem, da v soglasju tudi z vami, Korošci, lotili sprememb zakonodaje prostorskega umeščanja. Seveda to je odvisno od drugega ministrstva, ampak o tem lahko rečem, da se z ministrico dnevno pogovarjava.

0: Жарищу. V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50-odstotni sezonski popust, ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Na Koroškem še vedno odmeva tragičen primer umora v Vuhredu. Preiskovalni sodnik je 39-letnemu osumljencu za umor 36-letne partnerke v Vuhredu odredil pripor. Osumljenca so včeraj ob 16. uri privedli k preiskovalnemu sodniku. Kot so sporočili z policijske uprave Celje, mu očitajo kaznivo dejanje umora, ki naj bi ga storil na grozovit in zahrbten način. Policija je danes priklicala tudi iskanje Stojana Fajmuta z območja Dravograda. Pogrešanega so včeraj našli mrtvega. Sicer pa so na operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Celje v zadnjih 24 urah prejeli 992 klicev občanov, od tega 74 interventnih in 2 nujna. Obravnavali so 6 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in 6 prometnih nesreč z materialno škodo. V Celju so dvema mladoletnikoma zasegli predelana mopeda, v Virštanju pa osebni avtomobil vozniku brez vozniškega dovoljenja, ki je vozil močno pod vplivom alkohola. Na področju kriminalitete so policisti obravnavali vlom v Brunarico v Šempetru v Savinjski dolini, tatvino robotske kosilnice na Polzeli, kraj kolesa v Velenju ter vlom v velenjsko podjetje, odkoder je storilec odnesel več različnega orodja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti ukrepali 5-krat.
0: Жарищу.

0: Pomembni premiki izgradnje tretje razvojne osi so vidni tudi na gradbiščih, kjer se izvajajo najzahtevnejša dela severnega dela trase. O aktualnem stanju gradnje govori minister Jernej Vrtovec.
1: Odsek Slovengradec Velenje se torej gradi. Prihaja do določenih zamaškov zaradi dostopnih poti. Župani bodo imeli v meni tukaj zaveznika, da bom tudi sam, neposredno z Darsom, DRI-jem, da bomo skupaj pritiskali tudi na gradbene izvajalce, da ne bo prihajalo do zamud in da se bojo spoštovali pogodbeni roki. Drži, kar je dejal župan, kakšne stvari se lahko pohitrijo. In tukaj bom kot pristojni minister bil dnevno na razpolago županom, pa tudi ljudem, da se pač te postopki, kjer se gradi, da se pač probamo pospešiti ter pridobiti kakšen mesec, dva, tri, da iz tega oktobra 2029 odpremo tretjo razvojno os na tem odseku prej. Z žalostjo pa ugotavljam, da v sam postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju, da je ponovno stopilo tudi upravno sodišče. Jaz razumem pravno državo, zagotovo, in spoštujem odločitev upravnega sodišča. Ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev tudi pristojni organi, v tem primeru upravno sodišče, pohitrijo. Da se nam ne bo zgodila situacija, kot je na južnem delu tretje razvojne osi, kjer neka civilna inicijativa za krak od Novega mesta proti Gorjancem, tudi s podporo potem odločitev upravnega sodišča, zavlačuje stvari že 6 let. In jaz se želim, da ta prvi krak tretje razvojne osi, da zdaj takoj dobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje, razpis za izbor izvajalca že poteka in da začnemo čim prej graditi. Tukaj ne sme nek državni organ nagajati drugemu državnemu organu, ampak se moramo zavedati, kaj je strateški interes države. In strateški interes države je, da leta 2029 odpremo ta krak tretje razvojne osi, a ne, gospod Tašič, se pravi Slovengradec Velenje in da takoj na začetku naslednjega leta začnemo graditi Šentrupert Velenje in da to zaključimo tudi v tem doglednem obdobju. In da ne bi prihajalo več do nagajanj. Ne. Tukaj pa se je upravno sodišče pritrdilo posameznikom enemu odstotku tistih, ki bi bili ta trenutek so v postopku razlastinjenja. V tej državi vsak, ki ima, še enkrat ponavljam, 5 minut časa, lahko nasprotuje tistemu, kar je strateško in v tem primeru se nam tudi dogaja, da se nasprotuje postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v prvem kraku tretje razvojne osi sever Šentrupert Velenje.

0: Poleg gradnje pa pomemben del projekta predstavljajo tudi prostorski postopki, ki bodo odločali o nadaljem razvoju trase proti severu regije. Naš sogovornik ostaja minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
1: Kar se tiče postopkov od Slovenj Gradca proti Dravogradu, tukaj sem soočen zdaj, pač s počasnostjo postopkov, ne? Ampak idemo se zavedati enega dejstva, da je naša zakonodaja tukaj ne ščiti strateških infrastrukturnih projektov, ampak ščiti posameznike, da tukaj se ščiti interese posameznikov pred interesi, strateškimi interesi države, kar je tretja razvojna os. Postopki sprejemanja DPN-ja, kar govorimo za nadaljevanje tretje razvojne osi proti Holmcu, ne? Postopki sprejemanja DPN-ja v tem delu pa so absolutno prepočasni. 4 leta, 5 let za umeščanje v prostor je pač zelo dolg krok, glede na to, koliko potrebujemo in koliko gospodarstvo in ljudje potrebujejo tudi ta del tretje razvojne osi. In tukaj naj povem, ne? V bodoče bomo sestali se tudi z ministrico, se pravi septembra, se bomo sestali z ministrico za okolje in prostor, to je želja županu, pa tudi pač verjamem, da interes, kako pohitriti sprejemanje DPN-ja na tem delu tretje razvojne osi. V tem mandatu bo odprtje osrednjega dela Slovenj Gradec Velenje in silo bomo v to, da bo odprtje tudi Šentrupert Velenje. Se pravi, da se bomo po tem delu zapeljali. Čeprav za Šentrupert Velenje ne moram nič narediti proti upravnemu sodišču. Če bi pa zdaj napadl upravno sodišče, pa bi bili kriki, da napadam samostojno vejo oblasti. Upanje je, zato povejte še vi upravnemu sodišču, da ne pohitri z odločitvami v nadaljevanju.
0: S tem pa tudi zaključujemo tokratno oddajo v Žarišču. Z vami sem bil Uroš Kotnik. Najlepša hvala za vašo pozornost in naslišanje do prihodnič.
2: V Žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: zabavo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zdaj je uradno. Na referendum o parlamentarnih preiskavah odhajamo 11. oktobra. Državni zbor je danes določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav, nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Evropska komisija pa je Googlu naložila skupno 890 milijonov evrov kazni. Tehnološkemu konglomeratu namreč očitajo kršenje evropskega akta o digitalnih trgih. Google je v iskalniku svoje storitve za nakupe, hotele in prevoze prikazoval višje cene od konkurenčnih. V trgovini Google Play pa razvijalcem ni dovolil, da bi uporabnike usmerjali k cenejšim nakupom druge. Google mora vse skupaj urediti v 2 mesecih, a se bo na odločitev najverjetneje pritožil. Za konec pa še na dno Jadranskega morja. Arheologi so ob hrvaškem otoku Mljet v razbitini bizantinske ladje našli več kot 600 gramov zlata. Med predmeti so kovanci, z dragulje okrašene zaponke in prsten s podobo cesarja. Ladja je potonila v 7. ali 8. stoletju, dragoceni predmeti pa kažejo, da je bil na njej zagotovo visoki državni ali vojaški predstavnik. Gre za največ zlata doslej odkritega v ladijski razbitini v Sredozemlju.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
8: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Primož Stošicki odstopil s položaja predsednika sveta zavoda splošne bolnišnice Slovengradec. Kmalu začetek rekonstrukcije ceste od Črne proti Slemenu.
9: Približno malo manj kot 2 km.
8: Vodenje dravograjskega Dravita začasno prevzema Aleksandra Gradišnik.
10: Vabilo sem prijela kot kompliment in izraz zaupanja.
8: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa gremo v slovengraško bolnišnico. Svet zavoda splošne bolnišnice Slovengradec nima več predsednika. Z tega položaja je odstopil Primož Stošicki, ki je odstopil tudi kot član sveta zavoda. Podrobnosti Mateja Kotnik.
11: Zdaj že nekdani predsednik sveta zavoda slovengraške splošne bolnišnice tonske izjave ni želel dati. V pogovoru je pojasnil, da se je za odstop odločil iz osebnih razlogov. Po njegovem odstopu je vodenje sveta zavoda prevzel podpredsednik Matej Repas, sicer predstavnik zaposlenih v svetu zavoda. Primož Stošicki ocenjuje, da bo bolnišnica po njegovem odstopu lažje imenovala novega strokovnega direktorja. Kdaj se bo svet zavoda znova sestal in seznanil z nastalim položajem, še ni znano. Pričakovati pa je, da bodo sejo sklicali kmalu, saj je ministrstvo za zdravje bolnišnice pozvalo, naj zaradi poslovne izgube do konca poletja pripravijo sanacijske načrte. Žal se je slovengraška bolnišnica po višini izgube uvrstila med bolnišnice z največjim primankljajem. Večjo izgubo so izkazali le še Onkološki inštitut in oba univerzitetna klinična centra v Mariboru in v Ljubljani.
8: Zdaj pa na ceste. Potem, ko vozniki že mesece potrpežljivo spremljajo dela na več odsekih državnih cest, se bo kmalu začela tudi rekonstrukcija ceste proti Slemenu. Gre za pomembno prometno povezavo, ki jo številni Korošci uporabljajo kot krajšo pot proti Štajerski in Ljubljani. Več o rekonstrukciji državne ceste Simon Mlekuš iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
9: Gre za rekonstrukcijo regionalne ceste, se pravi približno malo manj kot 2 km od Črne na Koroškem proti Slemenu. V sklopu rekonstrukcije se bojo uredili komunalni vodi, izvedel se bo hodnik za pešce na levi strani v smeri proti Slemenu, še na območju Črne na Koroškem. Zamenjala se bo celotna voziščna konstrukcija, pa uredila pripadajoča cestna oprema. Res je pogodba že podpisana, izvajalec Vod Celje je v fazi pridobivanja dovoljenja za polovično zaporo ceste, tako da pričakujemo, da v juliju se bojo ta dela začela, rok za izvedbo je pa v januarju naslednje leto.
8: Čeprav bo novo gradbišče za voznike pomenilo dodatne nevšečnosti, na direkciji poudarjajo, da so vlaganje nujna za večjo prometno varnost in kakovostnejše cestne povezave. Korošce tako tudi v prihodnjih mesecih čaka še nekaj prilagajanja zaradi obsežnih cestnih del. Z cest pa na počitnice. Julij se preveša v drugo polovico, turistična sezona pa je na vrhuncu. Na dopust se tedni odpravlja največ Korošcev, turistične agencije pa ugotavljajo, da se navade dopustnikov spreminjajo. Kam se v letošnjem poletju odpravlja večina Korošcev, smo vprašali Jožeta Režonjo iz Relax Turizma.
3: Ja, tudi letos beležimo največ povpraševanja in pa tudi rezervacij počitnic, rezervacij po počitnicah, predvsem ob Hrvaški obali, več kot 50% v porastu so letos tudi počitnice Slovenija, obala, gorski turistični kraj, zdravilišča, terme. Pravi hit letos tudi med Korošci, Črna Gora in pa Albanija. Korošci pa se tudi letos zelo radi odločajo za počitnice na Mediteranu, Grčija z svojimi otoki, ki potem Španija, Egipt in pa Turčija. Do vseh teh destinacij imamo tedensko direktne čarterske povezave z ljubljanskega letališča, torej vsak teden, na kar 18 destinacij in tudi to je v porastu, torej te poletne počitnice na Mediteranu. Kar se tiče te glavne poletne sezone, pa je največ zanimanja za družinske počitnice, predvsem tu prednačijo hoteli 4 zvezdice z all-inclusive ponudbo.
8: Pomembna ostaja tudi cena, zato številni iščejo ugodne ponudbe v zadnjem trenutku ali pa dopust rezervirajo precej vnaprej.
3: Predvsem dejansko gosti iščejo razmerje med ceno in pa kvaliteto, kot je to pravzaprav vedno bilo. Sveda opažamo tudi to, da nekako za čim manjšo ceno goste išče čim boljšo ponudbo.
8: Turistični delavci ocenjujejo, da bo letošnja poletna sezona uspešna. Javni zavod Dravite Dravograd za avgustom dobiva novo vodstvo. Mesto vršilke dolžnosti direktorice za obdobje enega leta prevzema domačinka Aleksandra Gradišnik. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
12: Za to potezo se je svet zavoda odločil potem, ko na javnem razpisu ni bil izbran noben kandidat. Aleksandar Gradišnik bo na položaju direktorja zamenjala Žareta Tomšiča, ki je Dravit uspešno vodil 15 let oziroma 3 mandate. Tomšiču se mandat direktorja izteče zadnji dan julija, vendar do konca letošnjega leta ostaja zaposlen kot sodelavec na področju kulture. Zakaj odločitev za prijavo na razpis, smo preverili pri bodoči vršilki dožnosti direktorice Aleksandri Gradišnik.
10: Povabilo sem prejela kot kompliment in izraz zaupanja, gotovost ob dosedanjih delovnih izkušnjah, prispevali k imenovanju in potrditvi tudi pozitivni odzivi lanskoletnega projekta priprave obsežne monografije Dravograda, zgodbe o povezanosti, ki sem ga za občino Dravograd vodila kot koordinatorka, soavtorica in glavna urednica. Gre za skupno dobro izkušnjo sodelovanja na vseh področjih življenja in dela v Dravogradu.
12: Dravit ima pomembno vlogo pri vsakdanjem življenju občanov, saj med drugim skrbi za športno infrastrukturo, mladinske dejavnosti, kulturne in druge prireditve. Kako namerava v prihodnje spodbujati oziroma krepiti te dejavnosti?
10: Dravit s sedežem v edinstvenem dvorcu Bukovje vidim kot kompleksno in kakovostno ustanovo, osrednji občinski zavod, ki povezuje vsa področja združena pod njegovim imenom, torej šport, kulturo, turizem in mlade. Poleg široko povezovalne vloge pa ima pomembno razvojno funkcijo, ki prerašča lokalne okvire in sega tako na regijske in nacionalne, kot tudi mednarodne nivoje. Pri čemer gre poleg družbene odgovornosti, obenem za preplet družbene gospodarsko sfero, kar sooblikuje identiteto javnega zavoda Dravit, občine Dravograd in Koroške regije. Za nadgradnjo dosedanjih dosežkov in programskih usmeritev, ki močno vplivajo na kakovost bivanja za domačine in obiskovalce, so v prihodnosti ključni koraki za krepitev vsebin in partnerstva v okolju. Z zagnano ekipo javnega zavoda Dravit torej to ustvarjati nove koncepte skupaj z zainteresiranimi pobudniki, ki nameravajo s sodelovanjem prispevati razvojni doprinos. Spodbujanje dejavnosti gre tako v smeri skupnega preseganja mejnikov.
12: Gradišnikova je v lokalnem okolju poznana kot kulturna ustvarjalka, pesnica, bila je tudi direktorica Koroške območne gospodarske zbornice.
8: Za konec pa še vesti iz kronike. Na Koroškem še vedno odmeva tragičen primer umora v Vuhredu. Preiskovalni sodnik je 39-letnemu osumljencu za umor 36-letne partnerke v Vuhredu odredil pripor. Osumljenca so včeraj ob 16. uri privedli k preiskovalnemu sodniku. Kot so sporočili z policijske uprave Celje, mu očitajo kaznivo dejanje umora, ki naj bi ga storil na grozovit in zahrbten način. Policija je danes priklicala tudi iskanje Stojana Fajmuta z območja Dravograda. Pogrešanega so včeraj našli mrtvega. Sicer pa so na operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Celje v zadnjih 24 urah prejeli 992 klicev občanov, od tega 74 interventnih in 2 nujna. Obravnavali so 6 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in 6 prometnih nesreč z materialno škodo. V Celju so dvema mladoletnikoma zasegli predelana mopeda, v Virštanju pa osebni avtomobil vozniku brez vozniškega dovoljenja, ki je vozil močno pod vplivom alkohola. Na področju kriminalitete so policisti obravnavali vlom v Brunarico v Šempetru v Savinjski dolini, tatvino robotske kosilnice na Polzeli, kraj kolesa v Velenju ter vlom v velenjsko podjetje, odkoder je storilec odnesel več različnega orodja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti ukrepali 5-krat. Dodajmo še vest o najbolj pomembni postranski stvari. FIFA je izbrala najboljšo enajsterico mundiala. Mednarodna nogometna zveza FIFA je v sredo zvečer objavila najboljšo enajsterico svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo končalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Iz vrst svetovnih prvakov Špancev so v najboljši postavi trije nogometaši, v njej pa se je pričakovano znašel tudi argentinski as Lionel Messi. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Pasje dnevi mrzli in deževni so za viničarja revni. Želim vam prijetno četrtkovo popovdne.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka,

0: cu ritmul coroscă.
1: Fazie, gustă-l greu!
2: Zobavă să dețo!
3: Împăcit exastarșă!
2: Gusărscă pocitnițe v perlechie!
4: Terme banovci, zaris drugașne pocitnițe!
5: Ne vedu za vas. Vas ne najdeja. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in u pravem ritmu opozorite na se.
6: Koroški radio.
7: Akcija tedna u Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina u oljčnom olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Those drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled štirje okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2v.alivezda.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

vsako sredo ob 7 zvečer, tudi med počitnicami. Lep pozdrav in dobro večer na večer 22. julija. Poslušate Koroški radio, na sporedu pa je oddaja z narodno zabavno glasbo Sredina parada domačih. Polke in valčki vse do polnoči. Poleg odlične glasbe, polk in valčkov, bom čestitev glasbenikov, ki praznujejo v teh dneh. Jani Repnik sem z vami in vam želim en lep poletni večer. Upam, da ob družbi Koroškega radija. Uživajte in en poletni večer, ki pa ja, je bolj pomladen kot poletni in temperature niso najbolj poletne. Upam, da se dvignejo. Ansambel Abuhi in poletni večeri. Uživajte.

Koroški radio, sredina pa Rado domačih. Ansambl Roberta Goličnika, pesem se je odvrtela, zdaj lepa en lep valček, ognjeni muzikanti in čudež življenja.

Koroški radio, sredina parada domačih. Kaj delata mlado poročenca na prvo poročno noč? Eden gnaršteje, drugi pa na Facebook slike nalaga.

0: mi pride.
1: Prva čestitka glasbenici nocoj. V nedeljo 19. julija je praznovala 69. rojstni dan Viktorija Vikica Breznik iz Pameč, sveda članica vokalne skupine Družine Breznik. Vse najboljše, Viktorija, za rojstni dan. Vrtim v tole pesem v izvedbi Družine Breznik. Urška, ali že spiš?

0: najbolj sveže narodno zabavne novičke.
1: In najbolj sveža glasbena novica prihaja od ansambla Razgled. Ansambl Razgled ponovno ustvarili so novo polko z naslovom Elegantno okrogla. Avtor besedila Dragica Štih, avtorica glasbe pa Monika Grabrijan. Prisluhnimo tudi na valovih Koroškega radija najnovejši polki, zanimiva polka in tudi besedilo ansambla Razgled, Elegantno okrogla.

pravi muzikanti so odpeli. Zdaj pa en lep valček, ansambl Petra Finka, malo starejša pesem in naslov skladbe Prelepa.

Naslednjo pa pošiljamo Celje. V ponedeljek 20. julija je praznovala 48. rojstni dan Marijana Herzog Rakovnik, basistka in soustanovna članica leta 1994 nastalih Veselih Štajerk, prvega ženskega ansambla v Sloveniji. Vse najboljše, Marijana Herzog, za tvoj rojstni dan. Moje.

Čestitka glasbeniku. Danes, 22. julija, praznuje 36. rojstni dan Matej Trstenjak iz Vržeja oziroma iz Banovcev. Matej je uspešen pisec besedil, glasbe za narodno zabavne in tudi zabavne izvajalce. Kar nekaj njegovih besedil je že bilo nagrajenih na festivalih narodno zabavne glasbe. Tudi ta pesem ansambla Posluh čaroben ples. To je nagrada 6. festivala pod Pohorjem Oplotnica 2022. In tudi naslednja pesem, ki jo zavrtim za Mateja, nagrada za najboljše besedilo 51. Ptujskega festivala 2020. Poljubi me za dobro jutro in v izvedbi ansambla Vrli muzikanti. Vse najboljše, Matej Trstenjak.

0: najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: Še ena nova skladba, še ena nova polka. Ansambel Jureta Zajca predstavlja svojo novo skladbo z naslovom Fešta Gauda Alpažur. Veselo in energično polko, ki poskrbi za dobro voljo, druženje in pristno veselje do življenja. Melodijo je napisal naš korošč pevec ansambla Jureta Zajca, Jure Mlinšek, besedilo pa Vera Šolinc. Ob izidu skladbe so posneli tudi video spot. Tudi na valovih Koroškega radija v sredini paradi domačih nova skladba ansambla Jureta Zajca z naslovom Fešta Gauda Alpažur.

Jutri, 23. julija, praznuje 39. rojstni dan Dejan Zupan iz Spodnjih Gori. Nekdanji pevec in trobentar ansambla Saša Avsenika, zdaj pa že nekaj časa vodja, trobentar in pevec ansambla Svisci. Vse najboljše, Dejan.

Koroški radio, sredina parada domačih. Zdaj pa še eno pesem zavrtim, potem pa odprem telefon za vaše narodno zabavne glasbene želje.

0: počasje da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Tudi v nocojšnji oddaji bo čas za vaše narodno-zabavne glasbene predloge, če pokličete našo telefonsko številko 02-8843-180. Se oglasim in seveda jo vam jo z veseljem zavrtim, če je le polka ali valček. Torej 02-8843-180. Čakam vaše klice za narodno-zabavne glasbene želje oziroma vaše glasbene predloge.

0: telefoni zvonijo, kar me zelo veseli in dobro večer želim prvemu, ki me je poklical. Dobro večer,
1: ja, Veronika.
0: Veronika, pozdravljeni, živijo. Izvolite,
1: pozdravljeni,
0: Veronika.
1: Pozdravljeni, Jani. O.
0: Katero pesem zavrtim?
1: Od štirih kovačev nekaj več, kar sem tegakal.
0: Pridi zvečer. Veronika,
1: ne, ne pridi večer, tako, nekaj večer za dečakov.
0: Tako, tako, tak je naslov. Veronika, hvala lepa za klic, gremo naprej, ker še tudi ostale čakajo.
1: Ja, vam tudi hvala lepa,
0: srečno,
1: pa adio.
0: Adio. Dobar večer želim, komu?
2: Ja, dobar večer.
0: Pozdravljeni, Jani pri telefonu, kdo pa na drugi strani?
2: Ja, vem, tu pa Ivana, ki redno posluša parado domačih.
0: Hvala, sem zelo vesel, gospa Ivana. Kaj lahko zavrtim?
2: Meni pa dajte od ansambla Dar.
0: Ja?
2: Branko.
0: Branko. Ja, za to pesem je že prejšnji teden klicala ena poslušalka, je še nisem imel, danes jo pa že imam in jo zavrtim, gospa
2: no,
0: Ivana.
2: Super.
0: Hvala in za klic
2: ja,
0: in
2: mi,
0: upam,
2: ja,
0: da se kaj čujemo še.
2: Ja, poslušam do polnoči.
0: Super, sem vesel. Srečno.
2: Lep, super, super.
0: Per. Ivana, gremo naprej, ko še nekdo čaka.
2: Ja, lahko
0: hvala,
2: noč.
0: Lahko noč, srečno, hvala za klic. Dobar večer, komu?
3: Dobar večer,
0: pozdravljeni. Romana, pozdravljeni, izvolite.
3: Pozdravljeni, jaz bi pa rada danes v kovaču eno starejšo pesem.
0: Koliko staro pa?
3: Tam na deželi.
0: Tam na deželi, z veseljem zavrtim.
3: Bo.
0: Romana. Bo, seveda bo.
3: Hvala lepa.
0: Hvala, Romana, srečno. Adio.
3: Adio.
0: Tri poslušalke so poklicale, ali še kdo? Nič 2, 8, 8, 4, 3, 1, 8, nič. Še malo počakam.

0: Dobro večer želim komu?
1: Jani, zdravo.
0: Pozdravljeni. Kdo je poklical?
1: Joža tu.
0: Boža.
1: Joža.
0: Pardon, Joža. Joža, pozdravljeni, živjo.
1: Jaz bi imela pa od fantov vseh vetrov mamine rože.
0: Mamine rože, super izbor. Zavrtim z veseljem.
1: Prosim.
0: Hvala pa, hvala za klic, lep večer še naprej. Adio. Ja, zdaj pa ste se prebudili, dejmo še nekomu reči dobro večer. Halo, Koroški radio.
2: Pozdravljeni.
0: Pozdravljeni še ena poslušalka, kar sem zelo vesel. Izvolite.
2: Marija.
0: Marija, povejte.
2: Ja, povejte.
0: Prerok nedeljska mača. Če lahko še enkrat, nisem čul.
2: Prerod
0: nedeljska maša. Glih prejšnji teden si jo vrtel, pa jo bom tudi nocoj. Nedeljska maša. Hvala, Marija.
2: Lepo bodi, adio.
0: Enako, srečno. Adio. In še nekomu zadnja v tem bloku. Dobro, če želim. Kar povejte, ste vetro Koroškega radija.
3: Ja, dobro večer, Iva tole.
0: Iva, ne en poslušalec, sem vesel. Izvolite.
3: Ja. Od ansambla Pogum.
0: Pogum, katero pesem?
3: Skorica kruha.
0: Kak je prav naslov?
3: Skorica kruha, se mi zdi.
0: Skorica kruha, ne vem, či je. Pravi naslov, bom pa upam, da najdu.
3: Če pa ne, pa dajte tovarnjakarja.
0: Ali pa tovarnjakarja. Se potrudim. Ja. Hvala, Ivan, za klic. Srečno. Zavrtim pesem po vaši želji. To sem vesel, da se vas je toliko odzvalo in poklicalo. Veronika, ansambl Štiri kovači, pridi zvečer. Ivana, ansambl Dar, Branko, za Romano Štiri kovači, tam na deželi, za Jožo, fantje vseh vetrov, mamine rože, za Marijo, ansambl Prerod, nedeljska maša, ter za Ivana, ansambl Pogum. To so vaše narodno zabavne glasbene želje.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem.

Sinko sprašuje pesem iz leta 1975. Na včerajšnji dan, 21. julija 1941, se je rodil Franci Zeme.